0: Iba hity.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: Zodral som do pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva,

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.

čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Premiér potvrdil, že na rokovaní vlády budú riešiť drahé pohonné hmoty. Rybakinová porazila Sobolenkovú a prvýkrát vyhrala v New Yorku. Popoludní bude viac oblačnosti, najmä na západe. Už je 6 hodín, dobré ráno vám želá Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Vláda sa bude zaoberať vysokými cenami pohonných hmôt. Vo videu na sociálnej sieti to potvrdil premiér Robert Fico s tým, že túto tému majú riešiť aj na najbližšom rokovaní v stredu.
3: Prosím, neklamme sa. Slovensko nie je ostrov, kde ceny pohonných hmôt môžu byť o polovicu nižšie ako u susedov alebo v iných členských krajinách únie. Našim legitímnym cieľom je držať ceny na Slovensku v druhej polovici najlacnejších členských štátov únie, čo sa nám aj darí.
1: Predseda PS Michal Šimečka v diskusii na STVR pripomenul, že premiér v čase pôsobenia v opozícii pranieroval vtedajšiu vládu za ceny paliv, hoci boli nižšie ako dnes. Podľa neho má vláda niekoľko možností. Jednou z nich je aj to, aby sa rafinérka Slovnaft podieľala na kompenzáciách. Volodymyr Zelenský je ochotný stretnúť sa s Vladimírom Putinom na decembrovom samite G20 v Miami. Podľa ukrajinského prezidenta by mohli rokovať o ukončení vojny na Ukrajine, ak budú obaja pozvaní. Vyhlásil to pre Deutsche Welle. Kreml však návrh Zelenského odmietol a cez svojho hovorcu Dmitrija Peskova odkázal, že stretnutie na Floride je nemožné. Moskva naďalej tvrdí, že schôdza sa môže konať iba v ruskej metropole. Počet obetí požiaru trajektu na Filipínach sa zvýšil na 76, 13 ľudí je ešte nezvestných. Oheň sa rozhorel v momente, keď sa loď cestou z Manily do Koronu blížila po 20-hodinovej ceste do cieľa. Preživší vypovedali, že oheň sa šíril tak rýchlo, že sa nestihli nasadiť záchranné vesty. Požiar prežilo celkovo 43 osôb. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na US Open v New Yorku. Vo finále v noci na nedeľu zdolala ako nasadená dvojka jednotku podujatia Arinu Sobolenkovú z Bieloruska 6-4, 5-7, 6-2. Od pondelka svetová jednotka rebríčka WTA získala tretí titul na turnaju Veľkej štvorky a druhý v tejto sezóne po Australian Open. Vo Flushing Meadows uspela premiérovo. Pred nami je najskôr jasná až polooblačná nedeľa, lokálne aj s hmlami alebo nízkou oblačnosťou. Od západu ale postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, no a popoludní na západe a v Žilinskom kraji nie sú vylúčené slabé zrážky. Teploty od 18 do 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 16.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Príjemné ráno, krátko po 6. zdravím aj na cesty a už hlásite policajtov radar v Bratislave na križovatke Vajnorská a Odborárska. Hliadky v Bratislave na Panonskej pod nadjazdom s Bratskou smere do centra, na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína, na výjazde zo Zákamenného do Krušetnice. Ďalej kontrola aj na výjazde z Tvrdošína do Štefanova nad Oravou a v Košiciach sú policajti na Kostolianskej smere do Kostolian nad Hornádom. No a na záver pripomínam, že v Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do 10. hodiny. Ak máte ďalšie informácie, môžete nám volať, zatiaľ šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Dobré ráno, o 6:30 zdraví Dominik Matulaj a pripomínam, že v Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý do 10:00 hodiny. Radar v Bratislave na križovatke Vajnorská a Odborárska. V Bratislave máme aj hliadku na Panonskej pod nadjazdom s Bratskou smer do centra. Ďalšie kontrolujú na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína, na výjazde zo Zákamenného do Krušetnice, na výjazde z Tvrdošína do Štefanova nad Oravou a pozor aj v Košiciach na Kostolianskej smer do Kostolian nad Hornádom. Zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Premiér Fico kritizuje lídra Hlasu za podmienky pri tvorbe rozpočtu. Zverev a Shelton sa stretnú v boji o titulu z tenisového US Open. Popoludní bude viac oblačnosti, a to najmä na západe. Dobré ráno, sú tu správy o 7 s Dominikom Matulajom.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Štátny rozpočet by podľa premiéra nemal byť nástrojom politického ultimáta. Robert Fico na sociálnej sieti reagoval na vyjadrenia šéfa Hlasu Matúša Žutaja Eštoka, ktorý podporu vlády podmieňuje schválením zákonov zo sociálnej oblasti.
3: Nikto s nami o žiadnych sociálnych zákonoch nehovoril, iba sme si ich prečítali na billboardoch. Schválenie rozpočtu na rok 2027 je spoločnou úlohou celej vládnej koalície vrátane poslancov okolo ministra Huliaka. Nedovolím, aby rozpočet bol pre niekoho nástrojom na vydieranie koaličných partnerov.
1: Minister Šutaj Eštok v diskusii STVR potvrdil, že podmienkou Hlasu pri schvaľovaní rozpočtu bude podpora predkladaných zákonov z dielne strany, týkajúcich sa sociálnych benefitov a ochrany maloletých. Dodal, že vyrovnaný rozpočet by znamenal rozvrat sociálneho štátu a koalícia smeruje k istej forme dohody. Kandidáti sa môžu počas októbrových volieb zdržiavať v hlasovacích miestnostiach len v čase hlasovania. Na priebeh spojených samosprávnych volieb však môžu dohliadať ich zástupcovia. Pravidlá upresnil hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
4: Kandidát kandidujúci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí má právo byť prítomný vo volebnej miestnosti len v čase, keď hlasuje, po skončení hlasovania, ak prejaví záujem sledovať priebeh sčítania hlasov. Kandidát sa v žiadnom prípade nemôže v čase hlasovania, okrem času, keď hlasuje, zdržiavať vo volebnej miestnosti.
1: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a krajov budú v sobotu 24. októbra. Vyberať si v nich budeme starostov, primátorov, mestských a miestnych poslancov, ale aj županov. V Bratislave a Košiciach budú občania voliť aj starostu svojej mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva. Záchranári v Indonézii pátrajú po lodi s viac než 240 ľuďmi na palube. S plavidlom v Javskom mori stratili spojenie kvôli nepriaznivému počasiu. Zatiaľ nikto nevie, kde sa loď nachádza. Podrobnosti na teraz nie sú známe. US Open dnes vyvrcholí finálovým duelom mužskej dvojhry, v ktorom sa stretnú Nemec Alexander Zverev a domáci Ben Shelton. Zatiaľ čo 29-ročný Nemec sa pokusí vybojovať po tohtoročnom Roland Garros druhý Grand Slamový titul v kariére, o 6 rokov mladší Američan môže triumfovať na turnajoch Veľkej štvorky poprvýkrát. Shelton sa zároveň môže postarať o to, že americký tenista po 23 rokoch vyhrá US Open v New Yorku. Stretnutie sa začne večer o 20. U nás môže byť spočiatku jasno až polooblačno, lokálne aj mlisto alebo nízka oblačnosť, ale postupne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, no a na západe popoludní, dokonca aj v Žilinskom kraji, nie sú vylúčené slabé zrážky. Teploty 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 16.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 7. Dobré ráno aj na cesty a začíname novou nehodou. Stala sa na R4 pri Kechneci smere do Ševastoviec. Pripomínam, že v Bratislave tunelom Sitina neprejdete obojsmerne do 10. hodiny, no a na D1 sú tunely Žilina a Ovčiarsko pre údržbu uzavreté do večera. Radar na D2 za Malackami smere do Kútov a ďalší čaká na výjazde z Raslavíc do Demiaty. Nové svoje hliadky, pozor, v Bratislave na konci Saratovskej smere na Agátovú, v Radošine smere do Nitrianskej Blatnice, v Krušetnici smere do Brezy a na výjazde z Osečoviec do Hriadok. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Slovenské raňajky na Expresse.
6: Bežíš so mnou na perách.
2: Hráme slovenské hity.
5: Od 7 do 8.
2: Víkendové rána s najväčšími slovenskými

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Dobré ráno vám praje Dominik Matula. Aj takto o 7:30 nehodu dokumentujú na R4 pri Kechneci smere do Šebastoviec. Pripomínam, že v Bratislave tunelom Sitina neprejdete do 10. hodiny, no a uzavreté pre údržbu sú aj tunely Žilina a Ovčiarsko, ale to až do dnešného večera. Radary máme na D2 za Malackami smere do Kútov a na výjazde z Raslavíc do Demiaty. Hliadky, tak tie ste videli v Bratislave na konci Saratovskej smere na Agátovú, v Radošine smere do Nitrianskej Blatnice, v Krušetnici smere do Brezy a na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky.
2: Radio Express.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Chovatelia oviec sa ohradili voči výrokom o podvodoch pri dotáciách. Chorvátski hasiči na ostrove Brač ďalšiu noc bojovali s veľkým požiarom. Popoludní bude viac oblačnosti, najmä na západe Slovenska. Dobré ráno, sú tu správy o 8 s Dominikom Matulajom.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku dôrazne odmietol tvrdenia opozície, že Agrorezort rozdáva dotácie na fiktívne ovce. Vo svojom stanovisku to označil za nepravdivé informácie a dodal, že v tomto roku zväz už dvakrát kontrolovala plemenárska inšpekcia. Podľa Progresívneho Slovenska a KDH zväz chovateľov oviec a kôz mal priamo nabádať chovateľov, že im ovce zapíšu ako ohrozené plemeno do svojej plemenej knihy. Následne zväz údajne zvieratá zapísal ako ohrozený druh, na ktorý sa dajú poberať dotácie z PPAčky. Podľa Petra Horného z PSK môže ísť o desiatky tisíc eur ročne.
6: Týmto sa deje to, že peniaze z eurofondov platobnej agentúry zrejme prúdia do vrecák vybraným ľuďom, ktorí na ne nemajú žiadny nárok. Táto schéma nám nápadne pripomína iné kauzy platobnej agentúry, raz sú to dotácie na betónové plochy, inokedy súkromné haciendy či fafokany.
4: Ministerstvo pôdohospodárstva tvrdí, že opozícia zavádza. Nemá informácie o žiadnom preukázanom prípade neoprávneného zápisu oviec do plemenej knihy ani o falšovaní údajov o ich pôvode. Sociálna poisťovňa predstavila zlepšenie svojich elektronických služieb cez plán obnovy. Ide o 36 digitálnych riešení a 6 životných situácií pre občanov a zamestnávateľov. Dávky o tehotenské a materské budú viac proaktívne a podľa Moniky Siváčkovej z odboru nemocenského poistenia sa posúdia automaticky.
7: Mamička nerobí nič, iba navštevuje svojho lekára a sociálna poisťovňa sa stará o jej zabezpečenie počas tehotenstva a materstva. Ak je dávka priznaná, príde jej rozhodnutie a dávka sa iba vypláca.
4: Pri strate zamestnania a dávke v nezamestnanosti bude sociálna poisťovňa automaticky upozorňovať poistenca, že bol odhlásený zo sociálneho poistenia. Chorvátsky ostrov Brač má za sebou ďalšiu dramatickú noc. Hasiči bojujú s masívnym požiarom, ktorý vypukol ešte vo štvrtok večer. Jeho šírenie výrazne komplikuje silný a meniaci sa vietor. Plamene už zasiahli zhruba 3000 hektárov nízkej vegetácie a borovicového lesa. Chorvátske médiá informujú, že požiar sa podarilo zastaviť pred turistickým letoviskom Milna. Napriek tomu počas noci evakuovali asi 200 ľudí, o ktorých sa postarali na bezpečných miestach. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na US Open v New Yorku. Vo finále v noci na nedeľu zdolala ako nasadená dvojka jednotku podujatia Arinu Sobolenkovú z Bieloruska 6-4, 5-7, 6-2. Od pondelka svetová jednotka rebríčka WTA získala tretí titul na turnajoch Veľkej štvorky a druhý v tejto sezóne po Australian Open. Po Flushing Meadows uspela premiérovo. Nedeľa sa začala s jasnou až polooblačnou oblohou, lokálne je hmlisto, prípadne nízka oblačnosť, no ale od západu pribudne ďalšia oblačnosť a popoludní na západe a takisto aj v Žilinskom kraji sa môžu ojedinele vyskytnúť slabé zrážky. Teploty od 16 stupňov na severe do 23 na juhu.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekné ráno všetkým vodičom, stále dokumentujú nehodu na R4 pri Kechneci smere do Šebastoviec. Radary sú na D1 pri Bytči smere do Hričovského Podradia a radar s hliadkou čakajú za Ivachnovou smere do Ružomberka. Potom hliadky na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, v Turni nad Bodvou smere do Jablonova na Turňov a v Košiciach na Štefánikovej smere na Gorkého. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Čo to, dobré ráno si prajeme aj dnes na Exprese, takže dobré ráno všetkým, aj tebe Dominik.
1: Dobré ráno všetkým.
0: Musím teda povedať, že včera, keď som išla okolo tej 7:30 a som bola na cestách, bolo tak plno, že sme ešte s pánom Vrbičanom hovorili, že to ani nie je možné, koľko je veľa aut, ale dnes to bolo cítiť. Dnes ste si dali nedelu, dnes boli cesty prázdne, pekne spinkáte, takže ak rozlepujete očka, tak príjemné vstávanie vám prajeme.
1: Ja mám stále pohodičku a kráčam ráno pred 6:00 po prázdnej ulici a je jedno, aký je deň.
0: Áno, Dominik, a mnohí by ste bol napriek tomu nemenili. Dobré ránko.

0: 8.20 a z Rádia Express nezastaviteľná Sia, podobne nezastaviteľná ako naša SMS hra. A vy ste nezastaviteľní v nej, aj keď občas vás niečo zastaví. A to môže byť napríklad váš telefón, presne tak sa to stalo v piatok.
1: Čakáme na zvonenie, ale asi sa nedočkáme. A tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že dnes z tých 14 tisíc nič nebude.
0: No a potom vás môže zastaviť aj činnosť, ktorú aktuálne robíte, a pritom to môže byť veľmi príjemná činnosť, že chystáte druhému niečo na jedenie a tým pádom dvihnete neskoro.
1: Luci, kde sme mali ten telefon? Úprimne.
2: Srdienko hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhlala.
1: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
0: Ale tie buchty museli byť potom výborné. No týmto našim dvom poslucháčom, ľudské a teda neznámemu, sme poslali aspoň po 700 eur, ale vám by sme chceli odovzdať oveľa viac peňazí. Už v pondelok, čiže zajtra, na vás čaká jedna veľmi príjemná, až taká brutálna sumička, 21 tisíc eur. To nenájdete len tak, ani nezarobíte len tak a nepribudne vám to na účte z čista jasna. Jedine teda, že by ste si poslali SMS-ku a čakali zajtra po 15. či náhodou vy nebudete mať to šťastie. Ak ho mať budete, treba dvihnúť okamžite. Do 10 sekúnd potrebujeme počuť aj heslo. Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tým a reklama na ticho pred pol deviatou. Krásne dobré ránko vám prajeme z Rádia Express. Pozdravuje Barbora Chlebcová, aj Dominik Matuaj. A teraz to nebude reklama na ticho, budeme rozprávať, ale bude to rozhodne reklama na počasie. A taká veľmi príjemná, pretože dnešný deň sa nám ešte bude mnohým páčiť. Potom sa to cez týždeň trošičku pokazí, ale viete čo, ja nebudem vôbec predbiehať, pretože máme tu na to človeka povolaného.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ktorý si to v tom SHMU celé pozrie.
1: Mám to preštudované.
0: A spraví taký rešerš.
1: No máme zatiaľ na viacerých miestach zamračené počasie, napríklad ale v Telgarte alebo v Poprade je pekne jasno, ale aj poriadne chladno. Poprad 7,5 stupňa, Telgard 4 stupne. Fú, no už je to tu. 23 stupňov bude dnes maximálne cez deň.
0: No, to znie oveľa lepšie.
1: To znie lepšie. A na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Spočiatku teda jasno až polooblačno, miestami prechodne s hmlou, ale od západu sa neskôr pribudne ďalšia oblačnosť. A očakávame aj prehánky, môžu sa vyskytnúť aj v Žilinskom kraji. Toto si chcela počuť?
0: Tak to nevyzerá až tak pozitívne, ako som si myslela.
1: Ale dážď treba.
0: To je pravda.
1: Zrážky, takže...
0: Ale tak bude ich dosť budúci týždeň. No v každom prípade dnešný deň si viete užiť, bude aj pekne, aj nejaké slniečko vykúkne, takže sedieť doma na zadku určite nemusíte celý deň.
1: Toto som chcel robiť.
2: Dobre, dobre, z 10 vecí tu chýba šunka, croissant a...
3: A ak máš lepšiu pamäť, táto súťaž je práve pre teba. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber si predaňu Lidl, do ktorej za tebou prídeme a ak splníš súťažnú úlohu v časovom limite, 100-eurová poukážka na nákup bude tvoja.
4: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
5: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
6: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8.30, pozdravuje Dominik Matulaj. Začíname nehodami pred Dobrou Nivou smere Skrupiny a na R4 pri Kechneci smere do Šebastoviec. Radary sú na D1 pri Bytči smere do Hričovského Podradia, radar s hliadkou čakajú za Ivachnovou smere do Ružomberka. Hliadky máme potom na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, v Turni nad Bodvou smere do Jablonova na Turňov a v Košiciach na Štefánikovej smere na Gorkého. Jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Počúvate Radio Express, takto sme prepojení s Parou nielen, ale sme prepojení aj my po 9. Už o chvíľočku aj s Dominikom a s čerstvými správami. Pozdravuje Barbora Chlebcová.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
5: Premiér potvrdil, že narokovaní vlády budú riešiť drahé pohonné hmoty. Útok na loď v Hormuzskom prílive si vyžiadal jednu obeť a troch zranených. Popoludní bude viac oblačnosti, najmä na západe. Dobré ráno pri správach o 9. od Dominika Matulaja.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Vláda sa bude zaoberať vysokými cenami pohonných hmôt. Vo videu na sociálnej sieti to potvrdil premiér Robert Fico s tým, že túto tému majú riešiť aj na najbližšom rokovaní v stredu.
7: Prosím, neklamme sa. Slovensko nie je ostrov, kde ceny pohonných hmôt môžu byť o polovicu nižšie ako u susedov alebo v iných členských krajinách únie. Našim legitímnym cieľom je držať ceny na Slovensku v druhej polovici najlacnejších členských štátov únie, čo sa nám aj darí.
5: Predseda PS Michal Šimečka v diskusii na STVR pripomenul, že premiér v čase pôsobenia v opozícii pranieroval vtedajšiu vládu za ceny palív, hoci boli nižšie ako dnes. Podľa neho má vláda niekoľko možností. Jednou z nich je aj to, aby sa rafinérka Slovnaft podieľala na kompenzáciách. Včelári môžu žiadať o podporu rezort pôdohospodárstva. Tí, ktorí nie sú podnikatelia, nemusia podľa ministra Richarda Takáča žiadosť podávať sami.
8: Ide o nepodnikateľov včelárov. To sú klasickí takí domáci, ktorí majú nejaké včelstva, kde je vyčlenených 1,2 milióna eur. Títo budú môcť podávať cez svoje zväzy. Nebudú mať s tým nič, žiadne starosti. Je to veľmi jednoduché. Jednotlivé zväzy za nich podajú žiadosti. Jednoduchý systém, ktorý vypíšu a automaticky potom dostávajú finančné prostriedky.
5: Rezort zároveň počíta aj so samostatnou podporou včelárov, ktorí vykonávajú svoju činnosť podnikateľsky. Žiadosti treba podávať elektronicky do 15. októbra. Pri útoku na iránsku obchodnú loď v Hormuzskom prílive zahynul nad ránom jeden človek a traja ďalší utrpeli zranenia. Informovali o tom iránske úrady, ktoré z útoku obvinili Spojené štáty. O kontrolu nad Hormuzom súperí Teherán s Američanmi. Americká a izraelská armáda proti Iránu od konca februára vedú vojnu a doprava v prílive je výrazne obmedzená. K najnovšiemu incidentu došlo iba deň pred stretnutím Iránu s predstaviteľmi štátov Perského zálivu v Ománe. Rokovať majú o zablokovaní trase, ktorá je kľúčová pre globálny obchod s ropou a plynom. Emu Zapletalovú čaká vrchol sezóny. Slovenská atletka včera postúpila do finále behu na 400 metrov prekážok. Na premiérových ultimátnych majstrovstvách v Budapešti v semifinále potvrdila pozíciu favoritky. Podľa svojich slov pre STVR je to na záver sezóny dobrý výkon.
9: Bežalo sa mi dobre. Výkon pod 53 sekúnd 529. Ja myslím, že fajn na záver sezóny, keď na tých tréningoch to stále vyzerá dobre a rýchlo, takže ja si myslím, že i keď ma zajtra čakajú posledné preteky v sezóne, tak stále tie nohy idú.
5: Finále sa beží v Budapešti dnes o 18. U nás bude dnes jasno až polooblačno, lokálne aj mlisto, ale neskôr očakávame od západu postupné ďalšie pribúdanie oblačnosti a môžu sa vyskytnúť aj slabé zrážky. Teploty 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 16.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné ráno aj vám vodičom. Pozor na novú nehodu na D1 pri Chminianskej Novej Vsi smere do Fričoviec a ďalšiu dokumentujú pred Dobrou Nivou smere Skrupiny. Pripomínam, že v Bratislave tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý, ešte bude zhruba hodinu. No a hliadky sú na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v Košiciach Ševastovciach smere do centra a v Trhovišti smere do Pozdyšoviec. Jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Ešte stále vám prajeme krásne dobré ránko z Expressu. Prosím vás, dnes je deň pozitívneho myslenia. Takže rozhodne nemyslíte na to, že zajtra je pondelok a začína sa nový pracovný týždeň, ale myslíte na to, že máte pred sebou ešte celú nedeľu. Čo budete variť?
1: A dnes je aj deň detí v kuchyni, takže čo budete variť s deťmi v kuchyni?
0: Dobre, ale to neviem, či sa spája s tým pozitívnym myslením, vieš, Dominik. Čo budete variť? Napíšte nám. To som celkom zvedavá. Domčo, ty čo?
1: Ja mám navarené, ja som včera navštívil babku, ktorá mi zabalila rezeň a zemiakovú kašu.
0: Áno, pozrite sa, aj keď pôjdete domov s krabičkami a s dozičkami, ktoré samozrejme treba vrátiť, tak dajte vedieť, čo budete mať, čo budete dnes robiť, trošku si takto pokecáme, tu sú kontakty.
2: Nechajte Barbore odkaz, nahrajte jej hlasovku na WhatsAppe alebo jej pošlite SMS-ku na 0905 612 612.

0: My body isn't ready, somber. Máme 9.19 v tomto momente, vy počúvate Rádio Express, áno, niekedy teda ani naše telo, ani my sami nie sme nachystaní na situácie, ktoré sa nám v živote dejú, a myslím si, že takto sme neboli nachystaní ani na 11. september. 25 rokov uplynulo od tragédie, ktorá navždy zmenila svet. Pripomínali sme si to aj my v piatok a pripomínajú si to aj v dokumente Zlomové okamihy, ktorý vám predstaví môj kolega Kamil Konkol, ktorý teda vznikol ten dokument pri príležitosti 25. výročia teroristických útokov a prináša silné výpovede očitých svedkov. Ale Kamil má pre vás aj ďalšie zaujímavé tipy.
1: Príbeh skupiny Oasis ožíva na veľkom plátne. Bratia Gallagherovci absolvovali minulý rok mimoriadne úspešné turné a teraz chcú ukázať jeho zákulisie nielen fanúšikom, ktorí sa na koncerty dostali, ale aj ľuďom, ktorým sa lístky neušli. Nový hudobný dokument o kapele, ktorá definovala zvuk 90. rokov, je už aj vo vašom kine. Nicole Kidman sa so Sandrou Bullock vrátili v pokračovaní filmu Magická posadnutosť. Nová romantická komédia s prvkami drámy poteší hlavne ženské publikum, no v zásade neublíži nikomu, kto by po náročnom dni potreboval vypnúť hlavu. Magická posadnutosť 2, rovnako v kinách po celom Slovensku. Streamy sú v týchto dňoch mimoriadne pestré. Napríklad taký Hriech s Kristínou Svárinskou v hlavnej úlohe. Veľmi napínavé, veľmi temné, ale aj veľmi vydarené. Dostupné na Vojo. Netflix zasa prišiel s dokumentom pri príležitosti 25. výročia teroristických útokov na newyorské dvojičky. Pozrite si mimoriadne silné výpovede očitých svedkov tragédie, ktorá zmenila celý svet. Zlomové okamihy. Generácia 11. septembra. Už aj vo vašej obývačke. A poďme aj do sveta našich podcastov. Návraty hostili dvojicu Maduár. Autori hitu Hafanana spomínajú na začiatky kariéry, najväčšie hity, ale aj Barbaru Haščákovú. Počúvajte Vapke Rejo.

0: Michal Penk o bláznech. Človek by si mohol povedať, že je to možno aj o nás, Domčo.
1: Áno.
0: Nie?
1: Tak podľa mňa taký pokojný blázni.
0: Určite áno, ale vieme sa rozblázniť dobre.
1: Áno.
0: Trošku sa rozbláznime aj v počasí, keby ste dnes chceli ísť von v plavkách. Akože možno, že by sa na vás niekto pozeral, že ste trošku blázni, lebo úplne na plavky to nebude, ale zás všetci tí, ktorí sa chodia otužovať a sú v plavkách, aj keď je mínus neviem koľko, tak tí si práve, že povedia, to je ešte teplo na to, aby som ja liezol do vody.
1: Áno, lebo dnes bude až do 23 stupňov.
0: Okay.
1: Na Orave a pod Tatrami okolo 16, zatiaľ jasno až polooblačno, ale postupne od západu pribudne ďalšia oblačnosť. No a popoludní a k večeru sa na západe a v Žilinskom kraji môžu vyskytnúť ojedinele slabé zrážky.
2: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol desiatej pridávame informácie pre Express vodičov. Pozdravuje Dominik Matulaj. Nehody dokumentujú pred Dobrou Nivou smere Skrupiny a na D1 pri Chminianskej Novej Vsi smere do Fričoviec. Pripomínam, že na D1 sú tunely Žilina a Ovčiersko pre údržbu uzavreté do dnešného večera. A za Bardejovom Bardejovskými kúpeľmi smere do Zlatého sa presúva cyklistický pelotón. Hliadky sú na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v Košiciach Šebastovciach smere do centra a v Trhovišti smere do Pozdyšoviec. Na teraz je to všetko, ďalšie informácie a ďalšie postrehy z našich ciest nám volajte na toto číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a Human z Rádia Express pred 10. hodinou. Pozdravuje Barbora Chlebcová, krásnu nedeľu vám prajem. Nezabudnite, zajtra môže byť niekto z vás oveľa bohatší ako dnes, pretože 21 000 eur pre vás máme.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohatší.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur. Skonto nábytok.
3: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
4: Ak sa Danko s Tarabom nedohodnú, premiér očakáva odstúpenie ministra. Trajekt v Indonézii zasiahla búrka, desiatky osôb sú nezvestné. Popoludní bude viac oblačnosti a vyskytnú sa aj prehánky. Je 10 hodín, pekný deň vám želá Dominik Matulaj.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Konflikt medzi Tarabom a SNS sa podľa premiéra hrotí do extrému. Robert Fico to vyhlásil vo videu na sociálnej sieti. Šéf SNS Andrej Danko cez týždeň avizoval, že nominant, ktorého po voľbách sám navrhol, musí vo funkcii skončiť do útorka, kedy sa začína septembrová schôdza parlamentu.
6: Je zrejmé, že aj v prípade tohto ďalšieho vážneho vnútrostranického konfliktu jedného z koaličných partnerov bude musieť zohrať aktívnu úlohu. Ale ako som zdôraznil, na báze držania slova a rešpektovania dohôd.
4: SNS a Taraba sa sporia o zonáciu národných parkov, výmenu vodných turbín v Gabčíkove za 500 000 000 eur a najnovšie aj presúťaž na čistenie Dunaja. Národňari trvajú na tom, že Tarabu nahradí štátny tajomník Filip Kufa, nominujú ho napriek nevôli prezidenta Petra Pellegriniho. Kandidáti sa môžu počas októbrových volieb zdržiavať v hlasovacích miestnostiach len v čase hlasovania. Na priebeh spojených samosprávnych volieb však môžu dohliadať ich zástupcovia. Pravidlá upresnil hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
7: Kandidát kandidujúci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí má právo byť prítomný vo volebnej miestnosti len v čase, keď hlasuje, po skončení hlasovania, ak prejaví záujem sledovať priebeh sčítavania hlasov. Kandidát sa v žiadnom prípade nemôže v čase hlasovania, okrem času, keď hlasuje, zdržiavať vo volebnej miestnosti.
4: Spojené voľby do orgánov samosprávnych obcí a krajov budú v sobotu 24. októbra. Vyberať si v nich budeme starostov, primátorov, mestských a miestnych poslancov, ale aj županov. V Bratislave a Košiciach budú občania voliť aj starostu svojej mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva. Silná búrka zasiahla indonéský trajekt medzi ostrovmi Java a Borneo. Loď sa počas plavby stratila z radarov a okamžite sa začala pátracia akcia. Doteraz sa podarilo zachrániť 103 ľudí, jeden z nich ale neskôr zomrel. Nezvestných je ešte 140 osôb. Toto trajektové spojenie využívajú väčšinou miestni obyvatelia na dochádzanie za prácou. Turisti a dovolenkári, ktorí chcú navštíviť ostrov Borneo známy výskytom orangutanov vo voľnej prírode, zvyčajne volia leteckú dopravu. US Open dnes vyvrcholí finálovým duelom mužskej dvojhry, v ktorom sa stretnú Nemec Alexander Zverev a domáci Ben Shelton. Zatiaľ čo 29-ročný Nemec sa pokúsi vybojovať po tohtoročnom Roland Garros druhý Grand Slamový titul v kariére, o 6 rokov mladší Američan môže triumfovať na turnajoch Veľkej štvorky poprvýkrát. Shelton sa zároveň môže postarať o to, že americký tenista po 23 rokoch vyhrá US Open v New Yorku. Stretnutie sa začne večer o 20.
8: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
4: Zatiaľ máme jasné až polooblačné počasie, lokálne sa vyskytujú aj hmly, ale od západu postupné ďalšie pribúdanie oblačnosti a na západe a v Žilinskom kraji sa popoludní a večer môžu vyskytnúť slabé zrážky. Teploty na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov, na juhu sa dnes vyšplhajú do 23.
8: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Prajem pekný deň aj na slovenské cesty, kde nám pribudli nové nehody za Hurbanovom smere do Imeľa a v Prešove na križovatke Solivarská a Švábska. Ďalšiu dokumentujú pred Dobrou Nivou smere z Krupiny. Za Bardejovom, Bardejovskými kúpeľmi smere do Zlatého sa presúva cyklistický pelotón. Radary sú na D1 pred Lacami smere z Ilavy, R1 za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec a v Košiciach Šaci smere do Čečejoviec. Hliadky sú v Bratislave na konci Saratovskej smere na Agátovu, na Slovnávskej smere na Kazanskú a na Rybničnej smere do Vajnôr. Potom D1 pri Senci smere do Bratislavy, za Tôňom smere do Bodze, pred Radošinou smere z Banky, v Hradišti smere do Dolných Vesteníc, v Mútnom obojsmerne, v Breze smere do Krušetnice, v Košiciach Barci smere do Centra a za Strážským smere do Nižného Hrabovca. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Krásne dopoludne vám prajem. Máme po 10. z Expressu, teda Barbora Chlebcová. Na vašu obľúbenú tému ideme teraz, aj Dominik, na tvoju jedlo.
1: No poď.
0: No tak Vlasto napísal, že teda dnes to bude huspenina, že tu varí. Tomáš Klasika tam napísal, že práve vyklepávam rezne pri počúvaní vášho rádia. No. Tak ťa pozdravujeme, Tomi. Myslím si, že už to pomaličky a isto aj máš celé nachystané, už sa bude iba vysmážať. No a Maťka napísala, že u nás v Krušovciach pri Topolčanoch máme hody a áno, aj menu bude hodové, môžete si tipnúť. Je to klasika. Sú to rezne, je to majonezák, je to slepačí vývar. Takže same dobrodky nedelné. A potom, že ako máš krta, tak tam napísala, že máme metrový zákusok a medové rezy.
1: Wow.
0: Maťka, pozdravujeme. Brutocka 48.
1: Môžeš poslať.
0: Áno, ale kým to sem príde, tak asi si aj my niečo navaríme. U nás to bude teda také klasické menu nedelné po 10. Dobrá hudba. Ale tak tá tiež...
1: A ty ešte povedz mi, čo budeš ty variť.
0: Ja už mám navarené od včera. To je klasika, že sotečko s rýžou. Vieš, to je takéto škôlkarské. Mesko s rýžou.
1: Ale také ľahké.
0: No áno, tak vieš, ja nie je meso, tak to sa tam pre iných členov rodiny varí.
1: A ešte nejaký dezert popoludní, predpokladám, že...
0: To bude prechádzka digestívna, aby si nezvykali.

0: Inak ja si toto spievam asi každý deň. A možno, že aj vy si to spievate vždy, keď ráno vstávate, že ste frajeri. Lebo napríklad cez týždeň vstávate s deťmi do školy, ale potom cez víkend chodíte do práce, takže musíte zase vstávať. Ste frajeri. Nech robíte čokoľvek, ste frajeri. Aj keď viete navariť hociaký obed nedelný, aj to ste frajeri. Aj keď, ja neviem... chodíte s kamošmi niekam, hoci čo môže byť, za všetko ste frajeri.
1: Frajeri sú určite aj naši express vodiči, ktorí nám stále telefonujú s najnovšími informáciami z našich ciest a
0: Dominik.
1: Vďaka tomu máme najrýchlejší dopravný servis.
0: Presne tak. A teraz máme pre vás jednu mimoriadnu situáciu, takže dávajte si pozor, pretože pes sa vybral na prechádzku.
2: Mimoriadny dopravný servis.
1: Veľký pozor na D1 pri Spišskom, štvrtku smere do Levoče, pobehuje tu po ceste pes, takže opakujem ešte raz, pozor na psa. Na D1 pri Spišskom, štvrtku smere do Levoče.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pravdu majú sám sebou a Kali, život je naj a preto si ho treba užívať. Život je naj a na Expresse hráme tie najlepšie a najnovšie hity. Toto bol jeden z tých najnovších, ktorý ste práve teraz počuli. A máme pre vás aj tie najnovšie a najčerstvejšie správy z počasia, teda Dominik ich pre vás má.
1: No zatiaľ, čo na východe Slovenska aj na strede máme väčšinou malú oblačnosť, tak na západe a v Žilinskom kraji sa už zamračilo postupne a v týchto častiach očakávame postupne počas dňa aj ojedinelé slabé zrážky. Teploty dnes do 23 stupňov, zajtra to bude podobné, tiež do 23, na severe okolo 15-16 stupňov, len s tým rozdielom, že už bude zamračené na celom území a na mnohých miestach očakávame dážď alebo prehánky.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov. Skonto
3: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň pozdravuje Dominik Matulaj, máme 10:30 a stále veľký pozor na D1 pri Spišskom, štvrtku smer do Levoče, pobehuje tu po ceste pes. Nové nehody sú v Tomášikove smere do Jahodnej, za Novou Vieskou smere do Pribety a v Liptovskom Trnovci smere do Liptovskej Sielnice. Nehody dokumentujú za Hurbanovom smere do Imeľa v Prešove na križovatke Solibarská a Švábska a ďalej máme hlásené aj radary na D1 pred Lacami smere Zilavy, R1 za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec a v Košiciach Šaci smer do Čečejoviec. Hliadky sú v Bratislave na konci Saratovskej smere na Agátovu, na Slovnavskej smere na Kazanskú a na Rybničnej smere do Vajnor. Potom D1 pri Senci smere do Bratislavy, za Tôňom smere do Bodze, pred Radošinou smere z Banky, v Hradišti smere do Dolných Vesteníc, oboj smerne kontrolujú v Mútnom, v Breze smere do Krušetnice, v Košiciach Barci smere do Centra a za Strážským smere do Nižného Hrabovca. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí. Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov. Skonto
2: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
3: Rozpočet sa podľa Fica nemôže stať nástrojom na vydieranie v koalícii. Vo švédskych parlamentných voľbách sa očakáva tesný súboj pravice a ľavice. Popoludní bude viac oblačnosti aj s prehánkami na západe. Bolo 11 hodín, sú tu správy s Dominikom Matulajom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Štátny rozpočet by podľa premiéra nemal byť nástrojom politického ultimáta. Robert Fico na sociálnej sieti reagoval na vyjadrenia šéfa Hlasu Matúša Šutaja Eštoka, ktorý podporu vlády podmieňuje schválením zákonov zo sociálnej oblasti.
5: Nikto s nami o žiadnych sociálnych zákonoch nehovoril, iba sme si ich prečítali na billboardoch. Schválenie rozpočtu na rok 2027 je spoločnou úlohou celej vládnej koalície vrátane poslancov okolo ministra Huliaka. Nedovolím, aby rozpočet bol pre niekoho nástrojom na vydieranie koaličných partnerov.
3: Minister Šutaj Eštok v diskusii STVR potvrdil, že podmienkou Hlasu pri schvaľovaní rozpočtu bude podpora predkladaných zákonov z dielne strany. Tie sa týkajú sociálnych benefitov a ochrany maloletých. Dodal, že vyrovnaný rozpočet by znamenal rozvrat sociálneho štátu a koalícia smeruje k istej forme dohody. Rusko a Ukrajina hlásia mŕtvych a zranených po útokoch. Najmenej dve obete a 6 zranených si vyžiadal nálet ukrajinských dronov na Nižnekamsk. Terčom útoku sa podľa serveru Ukrajinská pravda stali petrochemické závody. Kvôli ruským dronom, ktoré útočili na západe Ukrajiny, v Poľsku preventívne vzlietli stíhačky. Na hraničnom príchode s Poľskom Jahodín horia kamióny po zásahu čerpacej stanice, ktorá sa nachádza na ukrajinskej strane. O situácii na Ukrajine, ale aj v Iráne budeme hovoriť v pondelok v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde generál vo výslužbe Pavel Macko. Pri vážnej nehode autobusu mestskej hromadnej dopravy v Berlíne utrpelo zranenia 15 ľudí. Traja majú vážne zranenia a jeden z nich bojuje o život. Nehoda sa stala pred polnocou, keď autobus z doposiaľ neznámych príčin zišiel z cesty a čelne narazil do stromu. Švédski voliči dnes rozhodujú, či sa do vlády dostanú krajne pravicoví švédski demokrati. Hlavnou súperkou premiéra Ulfa Kristerssona je jeho predchodkyňa v úrade a líderka sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová. Prieskumy naznačujú mimoriadne tesný výsledok. Súčasná menšinová vláda sa od roku 2022 opiera o podporu krajnej pravice so zameraním na migráciu a boj proti kriminalite. A premiér strane švédskych demokratov sľúbil v prípade víťazstva aj ministerské kreslá. 8 miliónov oprávnených voličov môže svoj hlas odovzdať do 20. hodiny.
6: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Viac oblačnosti na západe Slovenska môže popoludní priniesť do týchto častí aj ojedinelé slabé zrážky, takisto aj do Žilinského kraja. No a teploty dnes maximálne do 23 stupňov. Zajtra bude na celom území zamračené a očakávame aj dážď alebo prehánky.
6: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Peknú nedeľu všetkým vodičom. Máme tu hlásené nové nehody. Pozor v Bánove, smer do Šurian, havaroval motorkár. Za Tarnovom, smer do Poľska. V Tomášikove, smer do Jahodnej. Za Novou Vieskou je nehoda, smer do Pribety. V Liptovskom Trnovci, smer do Liptovskej Sielnice. A v Košiciach Šaci, smer do Čečejoviec. Na D1 sú tunely Žilina a Ovčiarsko pre údržbu uzavreté do večera. Hlásené máme aj radary. Pozor na konci R2 pri Zvolenskej Slatine, smer do Zvolena. Na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, v Kolinovciach smer do Spišských Vláh, v Lúčke smer do Kračúnoviec a na výjazde zo Strážskeho do Brekova. Hliadky sú v Bratislave na Slovnavskej smer na Kazansku, v Hornej Seči smer do Levíc, na D1 pri Bytči smer do Hričovského Podradia, vo Vyšnom Kubíne smer do Dolného Kubína, za Popradom smer do Veľkej Lomnice a v Košiciach na triede KVP za nadjazdom s Moskovskou smer k Optime. To už bola posledná informácia, ja vám prajem šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hudobný teleport.
7: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
8: Ahojte, aj po 11. rozhodla som sa teda, že sa teleportujeme trošku do čias aspoň teda mojich základných škôl, keď som tam chodila, takže to bolo dosť dávno. A vtedy fičala veľmi Nirvana. A ja som sa rozhodla, že v dnešnom teleporte vám ju zahrám, pretože Smells Like Teen Spirit je niečo, čo ma vždy vie vytrhnúť z akejkoľvek letargie, dokonca aj zo stoličky. A vieš, Teen Spirit, to tam stále je, Dončo. Ty si čo počúval, keď si bol na základnej škole?
3: Vieš, no tak to už boli roky 2009, no. 2010, prvé MP3-ky. Čo som počúval? No to si už až tak nespomínam, ale to je väčšinou taká hudba, ktorú hráme aj na Expresse.
8: Tak áno, áno, ja som ešte vtedy mala Walkmana, vieš, ale áno. Ja dokonca si pamätám, že Nirvánu sme sa snažili teda akože Kurta Cobaina so spolužiačkami vyvolávať ako ducha, vieš? Lebo sme ho tak milovali. Vieš čo, no asi áno, ale veľmi sme sa báli a nakoniec sme vyhodnotili, že to vlastne bol úplne blbý nápad. Aha. Tak sme to potom už neskúšali, ale je to stále v nás, tá Nirvana. Vždy, keď to počujeme, tak si povieme, že áno, toto je naše detstvo v úvodzovkách. Už tieto prvé tóny naznačujú, že to bude pecka, takže vychutnajte si Nirvanu Smells Like Teen Spirit práve teraz z Expressu.

0: Vyskúšala to Pink u nás na Expresse a veľmi dobre. Pink je skvelá a som veľmi rada, že sme si uhrali takto takmer 11.20. Prajem vám ešte stále príjemné nedeľné dopoludne. Barbora Chlebcová vás pozdravuje. Včera o 12.00 vás zdravili aj naši dvaja komici, Simona a Joe Trendy, a riešili školské 10. No, tie sa budú robiť co by dup, možno dnes večer, možno zajtra ráno. V každom prípade roštek rozmočený a servítka na ňom nalepená, to už asi nebude. Vy si na to určite spomínate, alebo ste mali na desiatu niečo iné. V každom prípade, takto si spomínala Simona a Joe Trendy na školské časy.
1: Ja si to dodnes pamätám ako včera. Ja keď som bola na základnej škole a moja kamoška, oni boli taký, tak bohatší, vieš, no kto mal orech. To bol bohatý človek, čo mal orech. A ona mala 3 orechy, že proste ako keby nosila v tej desiate také, že raz doniesla, že kešu orechy. To som v živote nevidela. To som nevidela. Ja som normálne v tých 14 si hovorila, o čom je tento život, keď ja kešu orechy som nevidela. A ona mávala aj také tie, už vtedy mávala, že chia semiačka zmiešané s jogurtom.
2: Čo ti šibe?
1: Chápeš to pre mňa, čo som iba videla celú papriku a celú paradajku. Chia semiačka, ja som nechápala.
2: Paradajke máš také malé chia semiačka.
1: To bolo brutálne. Aj také, vieš, že ona nosila, to sa mi hrozne páčilo. A podľa mňa možno odtiaľ to mám, že Damianovi som tak si ujala na tých 10, takže ona nosila také presne malé mrkvičky nakrajané, alebo také baby, všetko baby.
2: Čo mali doma služobníctvo, či to je rodičia robili?
1: Nie, asi rodičia robili, možno mala takú vlog, maminu, myslím, že celá ten trend toho baby zeleniny, baby veci, vieš čo myslím?
2: Áno.
1: Tak proste to mne to odpalilo dekel, však ja som nevedela, že sú baby veci.
2: Ja, čo to mňa,
1: že baby brokolica. A peš, malá brokolica. Ano. Teraz normálne, a opäť som z toho prekvapená, ako ano, pred 15 rokmi. Ano. Ale akože bolo to fascinujúce. A naozaj mala oveľa lepšie výsledky, išla aj na Erasmus, aj takto aj sa nevydala v 19, jak ja. Takže treba povedať, že sa 10 aj v podstate zachránila kožu.
2: Baby brokolica sú kľúč, aby vaše dieťa robilo dobré rozhodnutia.
0: Možno, že dobrá 10 je základ dobrého života, minimálne vás to vie naučiť dobrej strave, tak vidíte, aj Simonu to inšpirovalo a vy sa môžete inšpirovať nejakými prípadne aj retro desiatami v podcaste Vzťahy SRO.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Myslím si, že každý, kto chce ticho a vychutnávať si enjoy the silence, tak si nezapne rádio, pretože rádio počúvate, dúfam, hlavne preto, lebo chcete počuť dobrú hudbu, ktoré máme na Expresse veľa. Chcete počuť, čo všetko nové sa stalo, udialo, aká je dopravná situácia, ale chcete napríklad počuť aj to, ako to bude dnes s počasím, ako to bude zajtra s počasím, čo nás čaká, čo si obliecť, na čo sa prichystať, a to všetko vie povedať v tomto momente Dominik, takže vítaj opäť, Domčo.
1: Ahoj, všetko máme prichystané. Dobre. Čiže najteplejšie, mm-hmm, môžeme začať aktuálnou, mm-hmm, situáciou.
0: Tým dobrým, tou dobrou správou.
1: Áno. 20 stupňov v Gabčíkove, aj v Urbanove, ale postupne pribúda oblačnosť, najmä na západe Slovenska aj v Žilinskom kraji.
0: Čiže chceš tým povedať, že už sa tak trochu budeme chystať na ten týždeň, ktorý vyzerá oveľa jesennejšie?
1: No určite zajtra to bude jesenné, mm-hmm, pretože, mm-hmm, na viacerých miestach bude zamračené a na viacerých miestach okrem toho sa vyskytne aj dážď, aj prehánky. Ale čo sa nezmení, budú teploty aj zajtra maximálne do 23, sever okolo 14 až 18 stupňov.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: V tejto chvíli je presne pol dvanástej, pekný deň na slovenské cesty, želá Dominik Matulaj. Nová nehoda pribudla v Žiline na konci Rajeckej smere na Mosnú. Potom ďalšie dokumentujú v Bánove smere do Šurian, havaroval tu motorkár. Za Novou Vieskou smere do Pribety, za Tarnovom smere do Poľska a v Košiciach Šaci smere do Čečejoviec. Radary ste hlásili na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, v Kolinovciach smere do Spišských Vlách. V Lúčke je kontrola v smere do Kračunoviec a pozor na rýchlosť aj na výjazde zo Strážskeho do Brekova. Ďalej máme hlásené hliadky v Bratislave na Slovnavskej smere na Kazansku, v Hornej Seči smere do Levíc, na D1 pri Bytči smere do Hričovského Podhradia, vo Vyšnom Kubíne smere do Dolného Kubína, za Popradom smere do Veľkej Lomnice a v Košiciach na triede KVP za nadjazdom z Mouskovskou smere k Optime. To je na teraz všetko, s ďalším dopravným servisom tu budeme aj na poludnie.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na volači.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Šéf Enviro Resortu Taraba

0: tvrdí, že neexistuje dôvod na jeho odvolanie. Pre obrovský požiar na ostrove Brač evakuovali v noci vyše 200 ľudí. Popoludní bude viac oblačnosti aj s prehánkami, najmä na západe. Bolo poludnie, pekný deň vám želá Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Minister Tomáš Taraba sa svojej stoličky vzdať nemieni. V diskusii JOJ24 dnes vyhlásil, že neexistujú dôvody na jeho odvolanie a plánuje svoj pracovný program s tým, že aj po 15. septembri bude mať miesto vo vláde. V prípade konca je ale rozhodnutý vrátiť sa do parlamentných lavíc.
2: Mne výsledky tej práci nedovolujú, aby som teraz bez dôvodov, ktorým rozumiem ja, 15. septembra dával akúkoľvek abdikáciu. Ja budem pracovať tak ako doteraz a samozrejme, keď sa dostanem do parlamentu, tak budem robiť ako poslanec a ako politik.
0: SNS tvrdí, že premiér im sľúbil, že najneskôr do útorka pošle prezidentovi návrh na odvolanie Tarabu. Podľa Roberta Fica sa konflikt hrotí do extrému.
3: Je zrejmé, že aj v prípade tohto ďalšieho vážneho vnútrostranického konfliktu jedného z koaličných partnerov bude musieť zohrať aktívnu úlohu. Ale ako som zdôraznil, na báze držania slova a rešpektovania dohôd.
0: SNS a Taraba sa sporia o zonáciu národných parkov, výmenu vodných turbín v Gabčíkove za 500 000 000 eur a najnovšie aj pre súťaž na čistenie Dunaja. Národňari trvajú na tom, že Tarabu nahradí štátny tajomník Filip Kufa. Nominujú ho napriek nevôli prezidenta Petra Pellegriniho. Katastrofálny požiar zasiahol turistami vyhľadávaný o chorvátsky ostrov Brač. Plamene pohltili borovicový les a krovinaté porasty na ploche asi 3500 hektárov. Z oblasti museli evakuovať viac ako 230 ľudí. Oheň bol dnes ráno o niečo menej intenzívny, hoci tam naďalej fúkal silný vietor. Keďže sa plamene rýchlo šírili k zátokám ubytovacieho rezortu a oblasti Milna, ľudia utekali na pláže. Odtiaľ ich lode evakuovali do bezpečia. Hlásené sú škody na fasádach budov a najmenej dvaja zranení ľudia. Pri útoku na iránsku obchodnú loď v Hormuzskom prílive zahynul nad ránom jeden človek a traja ďalší utrpeli zranenia. Informovali o tom iránske úrady, ktoré z útoku obvinili Spojené štáty. K najnovšiemu incidentu došlo iba deň pred stretnutím Iránu s predstaviteľmi štátov Perského zálivu v Ománe. Rokovať majú o zablokovanej trase, ktorá je kľúčová pre globálny obchod s ropou a plynom. Emu Zapletalovú čaká vrchol sezóny. Slovenská atletka včera postúpila do finále behu na 400 metrov prekážok. Na premiérových ultimátnych majstrovstvách v Budapešti v semifinále potvrdila pozíciu favoritky. Podľa svojich slov pre STVR je to na záver sezóny dobrý výkon.
4: Bežalo sa mi dobre. Výkon pod 53 sekúnd 52,9. Ja myslím, že fajn. Na záver sezóny, keď na tých tréningoch to stále vyzerá dobre a rýchlo, takže ja si myslím, že i keď ma zajtra čakajú posledné preteky v sezóne, tak stále tie nohy idú.
0: V finále sa beží v Budapešti dnes o 18.
5: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: K večeru dnes na západe a v Žilinskom kraji očakávame ojedinele občasný dážď, to všetko pri teplotách 15 až 20, na západe a na juhu okolo 22 stupňov. Zajtra bude o stupeň teplejšie, ale na viacerých miestach opäť zamračené a opäť sa vyskytnú dážď alebo prehánky, neskôr popoludní bude miestami zmenšená oblačnosť.
5: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Príjemné poludne aj na cesty. Začíname nehodami v Tlmačoch smere do Kozároviec a dve autá sa zrazili za Brezou smere do Krušetnice. Nehody staršie za Novou Vieskou smere do Pribety a v Žiline na konci Rajeckej smere na Mostnú. Pripomínam, že na D1 sú tunely Žilina a Učiarsko pre údržbu uzavreté do dnešného večera. Radary ste videli na D1 pred Lacami smere Zilavy, vo Zvolene na hlavnom ťahu pri Mliekarni smere do Kováčovej, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a na výjazde z Humenného do Hažína na Cirochov. Máme hlásené aj hliadky, pozor na policajtov v Bratislave na Slovnavskej smere na Prístavnú, za Sencom smere do Viničného, za Moravským Lieskovým smere do Česka, za Oponicami smere do Kovariec, pred Vinodolom smere z Černíka, v Ružomberku na Považskej smere na Nábrežie, na D1 pri Spišskom štvrtku smere do Levoče a posledná hliadka čaká v Rýchnave smere do Kluknavy. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Pekný deň pozdravuje Dominik Matulaj. Na východe Slovenska máme oveľa menej oblačnosti, na viacerých miestach je pekné slnečné počasie. To sa ale nedá povedať o západe, kde dnes dokonca hrozia aj slabé prehánky. Zajtra už ale bude zamračené na celom Slovensku a na mnohých miestach bude pršať. Teploty 18 až 23 stupňov, sever od 14 do 18.
2: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
3: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ideme skontrolovať naše cesty, pozdravujem aj vodičov a začíname v Bratislave. Nová nehoda je na konci Hodonínskej smere na Bratislavsku. Ďalšie dokumentujú v Tlmačoch smere do Kozároviec a dve autá sa zrazili za Brezov smere do Krušetnice. Na D1 pred Sencom smere Strnavy je v pravom pruhu odstavená dodávka. Radary ste videli na D1 pred Lacami smere Zilavy, vo Zvolene na hlavnom ťahu pri Mliekarni smere do Kováčovej. Na výjazde z Rimavskej Soboty do Ždian a merajú aj na výjazde z Humenného do Hažína na Cirochov. Liadky sú potom v Bratislave na Slovnávskej smere na Prístavnú, za Sencom smere do Viničného, za Moravským Lieskovým smere do Česka, za Oponicami smere do Kovariec, pred Vinodolom smere z Černíka. V Ružomberku sú policajti na Považskej smere na Nábrežie, na D1 pri Spišskom štvrtku smere do Levoče a v Rýchnave smere do Kluknavy. Sme na konci, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
1: Len 2 km od poľskej hranice zaútočili Rusi na osobný vlak. Nočná nehoda autobusu v Berlíne si vyžiadala viacero zranených. Popoludní bude viac oblačnosti a môžu sa vyskytnúť prehánky. Je 13 hodín, pekný deň vám želá Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Ruské drony útočili na

0: teréne blízko poľskej hranice. Jeden z nich zasiahol lokomotívu osobného vlaku idúceho z Kieva do Varšavy. Železnice oznámili, že vďaka skorej výstrahe nebol nikto zabitý či zranený. Poľské ozbrojené sily kvôli náletom na západe Ukrajiny vyslali do vzduchu stíhačky. Šéf ukrajinskej diplomácie Andrij Sybiha po útokoch vyzval západných partnerov, aby uvalili na Putinov režim tvrdé sankcie. Sociálna poisťovňa predstavila zlepšenie svojich elektronických služieb cez plán obnovy. Ide o 36 digitálnych riešení a 6 životných situácií pre občanov a zamestnávateľov. Dávky o tehotenské a materské budú viac proaktívne a podľa Moniky Siváčkovej z odboru nemocenského poistenia sa posúdia automaticky.
1: Mamička nerobí nič, iba navštevuje svojho lekára a sociálna poisťovňa sa stará o jej zabezpečenie počas tehotenstva a materstva. Ak je dávka priznaná, príde jej rozhodnutie a dávka sa iba vypláca.
0: Pri strate zamestnania a dávke v nezamestnanosti bude sociálna poisťovňa automaticky upozorňovať poistenca, že bol odhlásený zo sociálneho poistenia. Pri vážnej nehode autobusu mestskej hromadnej dopravy v Berlíne utrpelo zranenia 15 ľudí. Traja majú vážne zranenia a jeden z nich bojuje o život. Nehoda sa stala pred polnocou, keď autobus z doposiaľ neznámych príčin zišiel z cesty a čelne narazil do stromu. Na zámorských turnajoch nádejí NHL zaujalo viacero mladých slovenských hokejistov. Brankár Samuel Hrenák pomohol Winnipegu k výhre 3-1 nad Montrealom. Michal Svrček bol súčasťou víťazného obratu Detroitu, ktorý zdolal Dallas 4-3 po samostatných nájazdoch. Alex Čiernik pomohol asistenciou k výhre Philadelphia 3-2 nad Rangers. V akcii boli aj obranca Josef William Kmec, ktorého Vegas prehralo 0-3 s Utahom. Útočník Adam Nemec sa tešil z výhry Otavy 4-3 po predĺžení nad Torontom. Na západe Slovenska ešte dnes sa môžu vyskytnúť prehánky alebo občasný dážď. To isté platí aj pre Žilinský kraj, no a teploty maximálne do 22 stupňov. Zajtra bude zamračené na mnohých miestach s prehánkami a dažďom a teplotami do 23 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 13. pekný deň aj na cesty. Nehody máme v tejto chvíli v Bratislave na konci Hodonínskej smere na Bratislavskú. V Žiline na konci Rajeckej smere na Mostnú a dve osobné autá sa zrazili za Brezov smere do Krušetnice. Veľký pozor na D1 pred Sencom smere Strnavy, v pravom pruhu je odstavená dodávka a tunely Žilina a Ovčiarsko sú pre údržbu uzavreté do dnešného večera. Máme tu ešte jednu odstavenú dodávku, tá je v pravom pruhu na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Hronského Beňadíka. Radary sú nové na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, v Bohuňove smere do Čoltova a viacero radarov nám hlásite v Bardiove a okolí. Hliadky v Hubovej smere do Ružomberka a za Likavkou smere do Valaskej Dubovej, vo Vyšnom Kubíne smere do Dolného Kubína. Kontrolujú aj za Ivachnovou smere do Ružomberka, na výjazde z Lipník do Hanušoviec nad Topľou a na výjazde do Čaklova z Vranova nad Topľou. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Príjemné popoludnie pozdravuje Dominik Matulaj. Na západe Slovenska a v Žilinskom kraji dnes ešte sa môžu vyskytnúť slabé prehánky alebo občasný dážď. Zajtra, teda v pondelok, bude väčšinou zamračené, na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami. Situácia by sa mala upokojiť až neskôr popoludní. Teploty maximálne do 23 stupňov.
2: Dobre, dobre, z 10 vecí tu chýba šunka, croissant a...
3: A ak máš lepšiu pamäť, táto súťaž je práve pre teba. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber si predaňu Lidl, do ktorej za tebou prídeme a ak splníš súťažnú úlohu v časovom limite, 100-eurová poukážka na nákup bude tvoja.
4: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, braučové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol druhej ideme na cesty. Nehody dokumentujú v tejto chvíli za Sencom smere do Viničného, v Žiline na konci Rajeckej smere na Mostnú a dve osobné autá sa zrazili za Brezov smere do Krušetnice. Obmedzenie hlásite na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Hronského Beňadíka. Pozor, v pravom pruhu je odstavená dodávka. Mobilný radar na D1 medzi Trnavou a Bratislavou jazdí tmavomodré BMW kombi. Stacionárne sú na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, v Liptovskom Mikuláši na Okoličianskej smere na ulicu 1. mája. V Bohuňove smere do Čoltova viacero radarov nám hlásite v Bardejove a okolí a potom za Hlinným smere do Čierneho nad Topľou. Hliadka je nová na vjazde do Turzovky z Klokočova, v Hubovej smere do Ružomberka, za Likavkou smere do Valaskej Dubovej aj vo Vyšnom Kubíne smere do Dolného Kubína. Ešte kontrolujú za Ivachnovou smere do Ružomberka, na starej ceste za Liptovským Hrádkom smere do Liptovského Mikuláša a na vjazde do Čaklova z Vranova nad Topľou. Tak zdávajte pozor a jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur. Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac.
2: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk. Skonto nábytok.
3: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
4: 15. september by mal byť podľa prezidenta znovu dňom pracovného pokoja. Dnes sa končí Vuelta, adeptom na titul je domáci mas. Večer ešte môže sprchnúť, zajtra väčšinou pod mrakom. Pri správach o 14. vás pozdravuje Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Prezident chce, aby sa 15. september opäť stal dňom pracovného pokoja. Peter Pellegrini to povedal po slávnostnej omši v rámci púte v Šaštíne Strážach.
6: Pevne verím, že sa čoskoro vrátime naspäť k tomu, aby 15. september bol aj nielen štátnym sviatkom, ale aj dňom pracovného pokoja. A pevne verím, že ani táto, ani budúce vlády nepredĺžia tú dvojročnú výnimku.
4: Sviatok 7 bolesnej Panny Márie tento rok prípada na útorok a nie je dňom pracovného pokoja. Konferencia biskupov Slovenska preto vyzvala ľudí, aby ho oslavili dnes s dočasným zrušením pracovného pokoja 15. septembra v rámci konsolidácie súhlasil Vatikán na základe návrhu vlády. Česká vláda je pripravená zastropovať ceny elektriny. Vyhlásil to pre CNN Prima News minister priemyslu Karel Havlíček s tým, že by sa tak stalo v prípade ďalšieho rastu cien. Stropy by sa podľa neho týkali výrobcov aj dodávateľov. Neupresnil však, ako

0: Veľmi by musela elektrina zdražieť, kým sa vláda rozhodne. V prípade pohonných hmôt chce kabinet koordinovať postup s krajinami V4, a teda aj so Slovenskom. V prípade, že by benzíny a nafta boli výrazne drahšie než v okolitých štátoch, vláda podľa Havlíčka zasiahne. Kremeľ pripustil obnovenie rokovaní Ruska, USA a Ukrajiny v októbri. Vyhlásil to podľa ruských agentúr Putinov hovorca Dmitrij Peskov. Naposledy sa trojstranné rokovania vo formáte Rusko-USA-Ukrajina uskutočnili v Ženeve vo februári. Viacere kolá ale stroskotali aj pre požiadavky Moskvy, napríklad aby Ukrajina odstúpila Rusku územia na východe krajiny, ktoré ruské jednotky dosiaľ nedobili. Enric Mas vstupuje do záverečnej etapy Vuelty s viac ako dvojminútovým náskokom pred Primožom Rogličom. Ak sa nestane nič nepredvídané, 31-ročný Španiel osláví prvé celkové víťazstvo na Grand Tour. Držiteľa červeného dresu delí od prvého triumfu posledných 112 kilometrov so štartom aj cieľom v Granade. Pretekári štartujú krátko po 16. nášho času a v cieli by mali byť po 19. Dnes popoludní očakávame postupné pribúdanie oblačnosti na krajnom západe alebo aj krajnom severe, aj slabé zrážky. Teplo má byť dnes najviac do 22 stupňov a ten zajtrajší deň bude veľmi podobný. Spočiatku oblačný až zamračený, lokálne pre západ a sever aj so zrážkami, ale popoludní sa vyčasí a oteplí do 23 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujem aj na cesty, bohužiaľ s novými nehodami. Tie pribudli v Žiline na výjazde z Mosnej na ulicu Vysokoškolákov a pred Bystranmi v smere zo Spišského Hrušova. Ďalšie nehody sú za Sencom v smere do Viničného a pred Dobrovnivou v smere z Krupiny. Pripomínam, že tunely Žilina a Očiarsko sú uzavreté až do dnešného večera a pozor si dajte aj na nový mobilný radar na diaľnici medzi Trnavou a Bratislavou. Je to tmavomodré BMW kombi. Stacionárne merania v Liptovskom Mikuláši na okolí Čianskej v smere na 1. mája a Zahliným v smere do Čierneho nad Topľou. Ale pribúdajú nové hliadky, čakajú vás v Ružomberku na Bystrickej v smere na Nábrežie, na starej ceste za Liptovským Hrádkom v smere do Liptovského Mikuláša, aj pred Starým Smokovcom v smere z Popradu. Ďalšie hliadky pred Podolincom v smere z Bušoviec, v Košiciach na Jantárovej v smere na Štefánikovu a pred Košickým Klečenovom v smere zo Svinice. A to je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

pekné nedeľné popoludnie, peknú nedeľu, pekný víkend a aby ste vedeli, že mám pre vás kopec hitov, ktoré sú úplne že skvelé, tak hneď na úvod jeden, ktorý celkom určite poznáte. Je to jedna z najikonickejších filmových skladieb v histórii popkultúry. Je z 84. a je to Neverending Story. Je to skvelá vec a spevačka v pozadí sa s Limalom nikdy nestretla, aj keď teda v skladbe počuť silný ženský sprievodný hlas. Áno? Oni to nahrali v úplne iných krajinách a keď sa započúvate, tak sa začína aj končí tak, že sticha a končí do ticha. Tak si to dajme od začiatku, aby ste si to mohli užiť, že úplne a nech to poriadne počujete.

0: máme asi také rozprávkové popoludne, lebo táto bola z Levieho kráľa, no a my vám samozrejme prajeme veľa lásky a dobrých príbehov, no aj to, aby ste si nielen, že s nami dobre zahrali, ale aby ste aj vyhrali a možno aj taký optimizmus, aký mala v sebe Lucia.
1: Luci, kde sme mali ten telefón? Úprimne.
2: Srdienko, hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhľala.
1: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
0: No ale hovorím, Lucia je optimistická osoba.
1: Lucia, ale nevadí.
2: Ja sa zošaliem.
1: Nezošal sa, lebo buchty ti prihoria. Počúvaj ma, ja presne viem, čo ti ide v hlave, že konečne to príde a ja to takto oné.
2: No, že? Presne.
0: No, tak tam to bolo za 700 a za 700 to bolo aj v piatok.
1: Čakáme na zvonenie, ale asi sa nedočkáme. A tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že dnes z tých 14 tisíc nič nebude.
0: No keď sa nám takéto stane dvakrát po sebe, tak k pôvodným 7 tisícom pridáme ďalších 7 a potom ešte raz ďalších 7, lebo sa to stalo čo? Dvakrát po sebe. Presne tak, hráme teraz aktuálne o nádhernú sumu 21 tisíc eur a heslo je Oplatí sa naladiť sa. A hráme už zajtra.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: informácia pre našich express vodičov. Nielenže na D1 do Senca v smere z Bratislavy máme nehodu, ale najmä na R1 za Vlčkovcami v smere do Srede sa presúva cyklista. Na R1 máme cyklistu. Pripomenieme vám to ešte v našom dopravnom servise. Teraz dávam slovo Mariane, aby nám povedala niečo viac o počasí.
1: No, na Slovensku je to striedavo, oblaky aj slnko, ale postupne začína prevažovať oblačnosť, aj keď teploty ešte relatívne vysoko, takmer 23 stupňov. Dnes podvečer a večer nie sú vylúčené zrážky na krajnom západe alebo v severných okresoch. A zajtra to bude veľmi podobné, takisto nový týždeň začneme zamračeným počasím. Treba rátať lokálne aj so slabými zrážkami, ale popoludní by sa malo ukázať už aj slnko. Teploty sa takisto výraznejšie nemenia, na severe to bude do 18 a na juhu do 23 stupňov.
2: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na rockfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Víkendové cesty pre vás strážime aj popoludní. Pozdravuje Mariana Tekeliová a pozor na nebezpečnú situáciu. Cyklistu nám hlásite na R1, presúva sa za Vlčkovcami v smere do Serede. Nehody pribudli na výjazde z diaľnice D1 do Senca v smere z Bratislavy, v Žiline na výjazde z Mosnej na ulicu Vysokoškolákov, pred Dobrou Nivou v smere z Krupiny a pred Bystranmi v smere zo Spišského Hrušova. Radary hlásite nové na výjazde z Novák do Prievidze, v Oravskej Polhore obojsmerný, v Moldave nad Bodvou takisto. Na výjazde do Košíc Šace merajú v smere Ščečejoviec a ešte v Košiciach za Perešom v smere do Šace. Pozor aj na kontroly v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú, v Tvrdošovciach je to obojsmerná. Ďalšie pribudli na výjazde do Kráľovian zo Stankovian, v Liptovskej osade v smere na Donovaly, v Podbrezovej Skalici v smere do Predajnej a v Prešove na Solivarskej kontrolujú v smere na Zlatobánsku. A teraz je to všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Jeseň je plná chuti a farieb. V kalendári síce ešte leto, ale september je predsa len prvý jesenný mesiac. No a ak máte chuť na olovrantik, tak môžeme dať niečo talianské.

0: bolo úplne najlepšie niečo slovenské. Aj slovenský týždňa na Expresse budete všetky songy počuť, stačí, ak si počkáte. Po 15. ideme na to.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
3: O znížení spotrebnej dane z pohonných hmôt má rokovať koaličná rada. Ruské drony zaútočili na vlak idúci z Kieva do Varšavy. Pondelok s oblakmi aj slabou zrážkou, teplo zostáva. Správy o 15. má pre vás Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Koaličná rada má v pondelok rokovať o návrhu na zníženie spotrebnej dane z pohonných hmôt. V diskusii na STVR to potvrdil šéf SNS Andrej Danko a práve ceny pohonných hmôt majú byť aj jednou z tém rokovania.
5: Treba s tým začať robiť. Nemôže byť argument, ak sme sa dostali do oscilácie rozdielu cien, že už v okolitých štátoch je to inak, ako je to u nás. A tento mechanizmus nefunguje, tak treba jasne pristúpiť k tomu, aby sme spriemerovali cenu takú, aby sa našim ľuďom oplatilo tankovať doma.
3: Zníženie spotrebnej dane vláda dlhodobo odmietala pre obrovský výpadok príjmov v štátnom rozpočte v čase konsolidácie. Premiér Robert Fico cez víkend vyhlásil, že vysokými cenami benzínov a nafty sa bude vláda zaoberať na najbližšom rokovaní v stredu. Poľský premiér Donald Tusk zvoláva popoludní mimoriadne stretnutie k incidentu s ruskými dronmi. Bezpilotné stroje mali útočiť na Ukrajine blízko poľskej hranice. Jeden z nich zasiahol lokomotívu osobného vlaku idúceho z Kieva do Varšavy. Železnice oznámili, že vďaka skorej výstrahe nebol nikto zabitý či zranený. Poľské ozbrojené sily kvôli náletom na západe Ukrajiny vyslali do vzduchu stíhačky. Katastrofálny požiar zasiahol turistami vyhľadávaný chorvátsky ostrov Brač. Plamene pohltili borovicový les a krovinaté porasty na ploche asi 3500 hektárov. Z oblasti museli evakuovať viac ako 230 ľudí. Oheň bol dnes ráno o niečo menej intenzívny, hoci tam naďalej fúka silný vietor. Keďže sa plamene rýchlo šírili k zátoku,

0: odtokám ubytovacieho rezortu a oblasti Milna ľudia utekali na pláže. Odtiaľ ich lode evakuovali do bezpečia. Hlásené sú škody na fasádach budov a najmenej dvaja zranení. Štart veľkej ceny Formuly 1 v Španielsku poznačili protesty. Polícia zadržala 11 ľudí, ktorí vyliezli na stavebný žeriav v areáli výstaviska a chceli na ňu umiestniť transparent ekologické organizácie Greenpeace. Okruh Madring, ktorý patrí medzi najnebezpečnejšie v sezóne, po pretekoch čiastočne rozoberú. Proti návratu F1 do španielskej metropoly pre zvýšenú hlučnosť protestovali aj miestni obyvatelia. Preteky sa začínajú v týchto chvíľach. Z pole position štartuje úradujúci šampión Lando Norris. Popoludní miestami oblačno, inde sa však ešte môže ukazovať slnko, ale na krajnom západe a na severnom Slovensku očakávame aj slabé zrážky pri teplote do 22 stupňov. Aj zajtrajší deň spočiatku oblačný až zamračený, lokálne ešte so slabým dažďom alebo zrážkami, ale popoludní vykúkne aj slnko. Teploty majú byť na severe zajtra do 18 a na juhu do 23 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné popoludne aj na víkendové cesty. Opäť hlásite ďalšie nové nehody. Za šelpicami v smere do Bolerazu je to ťažko prejazdné. Stojíte v kolóne. Na výjazde z Veľkého Krtíša do Pôtra je takisto nehoda a na výjazde z D1 do Senca v smere z Bratislavy ešte jedna staršia. Prvú kolónu už hlásite na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Aktuálne stojíte asi 15 minút. Pod Strečnom pozor, v smere do Martina sa presúva kombajn a tunely Žilina a Očiarsku sú uzavreté až do večera. Mobilný radar pribudol v Zlatých Moravciach na Továrenskej, tam stretnete strieborný Superb. Stacionárne máme na výjazde zo Žiliny do Varína, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na diaľnici merajú pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby, aj v Moldave nad Vodvou obojsmerne. Pozor na rýchlosť tiež na výjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, v Košiciach za Perešom v smere do Šace, aj na Palackého v smere von z mesta a napokon na výjazde do Tulčíka z Kapušian. Hliadky nám hlásite v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, na výjazde do Kraľovian zo Stankovian, v Liptovskej osade v smere na Donovali, v Podbrezovej Skalici v smere do Predajnej, za Lučencom v smere do Lovinobane a v Prešove na Solivarskej v smere na Zlatobansku. A to všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Múdre deti, múdri tínejdžeri majú dnes úplne iné možnosti, aké boli kedysi. A tak taliansky len 15-ročný mladík Andrea Calvo vyvinul premómovú aplikáciu, ktorá pomáha cyklistom opraviť bicykel na základe obyčajného popisu zvukov a problémov bez akýchkoľvek odborných výrazov. Si predstavte, že idete len tak na bicykli a ten váš bicykel začne vydávať zvláštne zvuky. Lenže čo budete hľadať na internete? No, bežný človek nevie, čo má do toho vyhľadávača zadať, lebo nepozná ani žiadne technické názvy súčiastok. Navyše, ak idete na nejaké diskusné fórum, tak dostanete desiatky rôznych odpovedí. A tak on urobil takú apku, že napíšete tam problém vlastnými slovami, napríklad, keď sa predné koleso otočí, v jednom mieste sa o niečo trie a píska. No a tá apka sa vás začne vypytovať veci a následne vám vyhodí pravdepodobnú príčinu a poskytne dokonca podrobný návod na opravu. Tak tomu hovorí nielen, že cyklistika je jeho koníček, ale asi aj vytváranie aplikácií a toto, keď sa spojilo, tak pomohol nielen sebe, ale aj ostatným ľuďom. A to pokladám naozaj za pekné. Najvyšší čas ísť sa niekam

0: musíte mať pred sebou ten obraz, ako Bon Jovi spíva na koncerte a Hadže Vlasmi a celého kapela Hadže Vlasmi tiež. Jeden z najväčších hitov Living on Prayer na Expresse. Fajn, že ste s nami v tejto chvíli, pretože mám pre vás novinku týždňa. Juraj Bača má slovenskú pieseň Pamätáš. Predstavil pieseň aj u Matúša Michaeli a oni si ho tak otestovali, že ako si pamätá na dôležité míľniky svojho vzťahu s partnerkou Dominikou.
1: To je tá najťažšia časť.
2: Kedy máte výročie?
3: Máme tam rozdielnú informáciu,
2: toto,
3: áno.
2: Toto viem, že tam sa úplne nezhodujete.
3: 16. 17. október je ten dátum, kedy sa to vlastne akože...
2: Dalo dokopy nejako,
1: hej? A tvoja verzia hovorí, že čo je to správne. Čo
2: 16
1: to správne,
2: alebo 17?
3: Ja hovorím, že 16.
2: OK, čo hovorí Dominika?
4: Ja už ani nie som si istá, že či ja si myslím, že to bolo 17. a on si myslí, že to bolo 16. alebo ja si myslím, že to bolo 16. a on si myslí, že 17. A v konečnom dôsledku ho nikdy neoslavujeme, čiže vždy najzabudneme.
1: V konečnom dôsledku je to úplne jedno, alebo neoslavujete.
3: No, tak. Takže.
1: Možno tá najjednoduchšia otázka, teda dúfam.
2: Pamätáš? Kedy?
1: Má Dominika narodeniny?
3: 1. októbra, samozrejme, že pamätáš.
2: Tak to všetci vieme.
4: 1. októbra a určite vám odpovie správne.
1: Verila ti.
0: No, tak sa mi vidí, že pre tento pár bude asi október celkom dôležitý mesiac. No a vy si túto pesničku môžete nájsť aj v live v živej verzii u nás na Express.sk, pretože ju tam máme, tak znie veľmi pekne a môžete si s ňou urobiť krajšiu chvíľku, krajší deň, krajšie popoludne. To je nový Juraj Bača a Pamätáš.

0: sa kedysi hovorilo, že by mohla na turné poslať, tuším, iba svoje boky a že by to v pohode fungovalo. Shakira aj La Tortura pred pol štvrtou na Expresse, tesne pred tým, ako sa pozrieme na veľmi dôležité veci, ako je napríklad predpoveď počasia.
1: Presne tak, Slovensko je rozdelené na východe krajšie počasie so slnkom, takisto aj na časti severného, ale od západu sa zaťahuje. Na krajnom západe a takisto v severných okresoch očakávame dnes podvečer alebo večer ešte aj zrážky a to počasie bude zajtra veľmi podobné, väčšinou zamračené, takisto lokálne so slabou zrážkou, ale popoludní by sa už mala oblačnosť pretrhať a ukáže sa aj slnko. Teploty zostávajú do 23 stupňov.
2: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, kotičís 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené broskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
4: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: O 15.30 pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Opäť pribudli ďalšie nehody, tentoraz aj neprejazný úsek za Starou Ľubovňou v smere do Hraničného. Nehody máme aj na výjazde z D1 do Senca v smere z Bratislavy, pred Sobotišťom v smere z Myjavy, za Šolpicami v smere do Bolerázu, pred Dobrovnivou v smere z Krupiny a na výjazde do Veľkého Krtíša z Pôtra. Pozor aj na mobilný radar, ten stretnete v Zlatých Moravciach na Továrenskej, je to strieborný Superb. No a stacionárne takisto aj nové hlásite Vudiči v smere do Nimnice, na výjazde zo Žiliny do Varína, pri Slovenskej Ľubčí merajú v smere do Lučatína, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej oba smery, potom D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby, v Moldave nad Bodvou obojsmerne, na výjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, v Košiciach dva radary, a to za Perešom v smere do Šace a na Palackého v smere von z mesta, a posledný vás počká pred Hlinným v smere z Čierneho nad Topľou. Pozor aj na kontroly v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, v Ružomberku na Bystrickej v smere do Liptovskej osady a za Lučencom v smere do Lovinobane. Nové hliadky hlásite ešte v Hybiach v smere do Kráľovej Lehoty, v Košiciach na triede SMP za kruhovým objazdom v smere do centra a v Hanušovciach na Topľov v smere do Lipník. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: komunikáciách na začiatku R2 pri Tomášovciach smer z Lučenca sa na ceste pohybuje chodec. Je to teda na začiatku R2 pri Tomášovciach smer z Lučenca. Pozor prosím, expres vodiči na ňo aj na seba.
1: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
2: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
3: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Minister Taraba tvrdí, že dôvod na jeho odvolanie neexistuje. Naši parastrelci už majú 5 kovov zo svetových majstrovstiev. Pondelok s oblakmi aj slabou zrážkou, teploty sa nemenia. Pri správach o 16. je s vami Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Minister Tomáš Taraba sa svojej stoličky vzdať nemieni. V diskusii JOJ24 dnes vyhlásil, že neexistujú dôvody na jeho odvolanie a plánuje svoj pracovný program s tým, že aj po 15. septembri bude mať miesto vo vláde. V prípade konca je rozhodnutí vrátiť sa do parlamentu.
6: Mne výsledky tej práci nedovolujú, aby som teraz bez dôvodov, ktorým rozumiem ja, 15. septembra dával akúkoľvek abdikáciu. Ja budem pracovať tak ako doteraz a samozrejme, keď sa dostanem do parlamentu, tak budem robiť ako poslanec a ako politik.
4: SNS tvrdí, že premiér im sľúbil, že najneskôr do útorka pošle prezidentovi návrh na Tarabovo odvolanie. Podľa Roberta Fica sa konflikt hrotí do extrému.
7: Je zrejmé, že aj v prípade tohto ďalšieho vážneho vnútrostranického konfliktu jedného za koaličných partnerov bude musieť zohrať aktívnu úlohu. Ale ako som zdôraznil, na báze držania slova a rešpektovania dohovor.
4: Národniari trvajú na tom, že Tarabu nahradí štátny tajomník Filip Kufa. Nominujú ho napriek nevôli prezidenta Petra Pellegriniho. Včelári môžu žiadať o podporu rezort pôdohospodárstva. Tí, ktorí nie sú podnikateľmi, nemusia podľa ministra Richarda Takáča žiadosť podávať sami.
8: Ide o nepodnikateľov včelárov. To sú klasickí takí domáci, ktorí majú nejaké včelstva, kde je vyčlenených 1,2 milióna eur. Títo budú môcť podávať cez svoje zväzy. Nebudú mať s tým nič, žiadne starosti. Je to veľmi jednoduché. Jednotlivé zväzy za nich podajú žiadosti. Jednoduchý systém, ktorý vypíšu a automaticky potom dostávajú finančné prostriedky.
4: Rezort zároveň počíta aj s podporou včelárov, ktorí vykonávajú svoju činnosť podnikateľsky. Žiadosti treba podávať elektronicky do 15. októbra. Prevrátenie lode v Indonézii neprežilo 6 ľudí, 130 je stále nezvestných. Plavidlo s viac ako 200 cestujúcimi sa prevrátilo počas silnej búrky na ceste medzi ostrovmi Java a Borneo. Kapitán pred incidentom nahlásil problémy v čase, keď sú podmienky pre lode nebezpečné. Podľa záchranárov vlny dosahujú výšku 2,5 metra. Naša parastrelkyňa Veronika Vadovičová vybojovala už tretiu zlatú medailu na

0: majstrovstvách sveta v Koreji. Podarilo sa jej to v individuálnej zmiešanej súťaži vo vzduchovej puške v ľahu, kde štartovalo 66 strelcov vrátane mužov. Okrem najcennejšieho kovu si naša reprezentantka zabezpečila aj miestenku na paralympiádu v LA 2028. Vadovičová spolu s Radoslavom Malenovským v piatok v tímovej súťaži vo vzduchovej puške v ľahu vytvorili až dva svetové rekordy. Malenovský má už na šampionáte na konte dve zlaté medaily. Popoludní sa môže na časti Slovenska zatiahnuť. Čakáme najmä na krajnom západe a takisto v severných okresoch aj slabé zrážky. Zajtrajšie počasie sa začne s oblačnou oblohou a zatiahnutou, z ktorej môže lokálne aj sprchnúť, avšak len slabo. Popoludní sa vyčasí a oteplí do 23 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 16. pozdravujem aj na cesty a máme tam ďalšiu nebezpečnú situáciu. Chodca na diaľnici. Veľký pozor si dajte na začiatku R2 pri Tomášovciach v smere z Lučenca. Pohybuje sa tam chodec. Nehody pribudli v Bratislave na Kolíbe pri obratisku trolejbusov. Pred Sobotišťom v smere z Mijavy, pred Dobrovnivou v smere z Krupiny je to neprejazné. Skúste obchádzku cez Senohrad a ďalšie neprejazný úsek po nehode je aj za Starou Ľubovňou v smere do Hraničného. Pozor na odstavený kamión na D1 za tunelom Šibeník v smere do Spišského Podhradia. Radary nám hlásite v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej aj v Košiciach na Vodcanovej v smere na Hlinkovu. Pribúdajú však hliadky, tie nové vás počkajú na Pezinskej Babe v smere do Perneka, na výjazde z Modrej do Vinosadov aj v Ivanke pri Nitre v smere do Nitry. Ďalšie kontrolujú za Varínom v smere do Žiliny, Vivachnovej v smere do Ružomberka. Za Lučencom v smere do Lovinobane, na výjazde z Levoče do Kurimian, v Košiciach na Herlianskej v smere na Sečovskú a v Lipníkoch v smere do Hanušoviec na Topľov. To všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dnes je 13. septembra a dnes je aj Medzinárodný deň čokolády. To znamená, že ak ste čakali znamenie, že či si dať alebo nedať, tak toto je podľa mňa úplne jasná odpoveď.

0: September býva ťažký nielen pre žiačikov, ale aj pre rodičov. No a vy keď si tak spomeniete, tak robili vám rodičia desiatu? Alebo ste si museli ráno privstať? Máme za sebou 2 týždne školy, mnohým rodičom pribudla povinnosť navyše, no a Simona a Joe Trendy sa rozhodli, že túto sobotu na Exprese otvoria tému, v akom veku by si už dieťa mohlo pripraviť desiatu do školy samo.
1: Mali by sme postupne nejako na ňo nechať tú desiatu, vieš?
2: Áno, áno, však máme tento rok dohodu.
1: Už 2 týždne je škola, my furt tu ráno robíme chleby.
2: Tak možno, že môžeme to na ňo nechať, uvidíme.
1: Len to bude strašne pomaly.
2: No,
1: ja budem musieť zobudiť, hej, o 5, aby do 6.
2: Hej, akože Dámko, ak sa hovorí, on neumrie na infarkt, lebo on je vyčilovaný.
1: Ano,
2: je neuveriteľné, ako sa niektoré veci dajú robiť pomaly. To je fascinujúce.
1: Ale vidíš, toto je niečo, na čo sa musíš pripraviť, pokiaľ tým deťom chceš dať robiť tú desiatu. Že ja môžem zahodiť tie napichovatka aj tie fixky, že to istotne stíhať nebude, ak to nechceme prepojiť.
2: Očí, keď to budem vidieť, jak to trvá.
1: Musíš si proste vyčleniť čas na a nechať
2: si
1: ho to robiť. Vyčleniť? A nechať ho to robiť proste, len to skúsiť. A nehovoriť mu, že to robí zle, čo sú základné také pravidlá práce s mužmi aj do ďalekej dospelosti.
2: Však včera pizzu si robil a som ho iba podporoval. Keď som mi párkrát mykalo oko, no ale nechal som ho a všetko v poriadku.
1: No vidíš, tak to má byť. A takto s desiatami by to malo byť. Ty si kedy robil desiatu?
2: Ja som si od určitého času kúpoval v bufete. A my sme v tom bufete mali, že také bagety robené. To som si raz dal a potom som išiel bežať 12 minútovku, tak som aj prišiel o tú desiatu.
1: Vidíš, neodhadneš si, že koľko ti treba, jak ti treba. Veľakrát v tých bufetoch sú všelijaké vody sladené a takto.
2: Kúpoval som si tie malinovky, vieš, tie kiwi. Sklene, čo fľaša bola 19. 390. krát napustená, vieš, taká obytá už
1: fľaša. A sklenené fľaše ste mali v škole?
2: No, potom sme si ich házali do hlavy.
0: No, inak fičia ešte šunkové rožky, alebo už deti pýtajú kadejaké novosti.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Exprese a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO. My friend's got a girlfriend.

0: Skončila sezóna. Povie, či vôbec skončila. Mariana, ako bude?
1: No ešte v týchto chvíľach máme takmer 24 stupňov v Hurbanove, kde je príjemne a slnečno úplnená situácia v Bratislave a na severozápade Slovenska, kde pribúda oblačnosť, môže tu k večeru aj slabo sprchnúť. Na to zajtrajšie počasie bude veľmi podobné. Zobudíme sa do zamračeného rána. Treba rátať miestami aj so slabou zrážkou, ale popoludní sa už začne ukazovať aj slnko. Teploty zostávajú rovnako vysoko, pre sever do 18, pre juh do 23 stupňov.
0: Máme nehodu v Bratislave na Ivanskej Príke a v smere na Galvanyho. Zrazili sa dve osobné autá, takže rátajte určite so zdržaním a povieme vám viac už o chvíľu. Bude to v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
4: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: 16.30, pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Nehoda pribudla v Bratislave, hlásite ju na Ivanskej pri IKEA v smere na Galvanyho, už sa tam aj čaká. Ďalšia je v Bratislave na Kolíbe pri obratisku trolejbusov. Potom v Košiciach na Herlianskej v smere na Sečovskú a pred Sobotišťom v smere z Mijavy. Neprijazný úsek po nehode hlásite pred Dobrovnívou v smere z Krupiny. Osobná auta môžu ísť cez Senohrad a za Starou Ľubovňou v smere do Hraničného je nehoda a takisto aj uzavretá. Úsek. V Čadci je tunel Horelica do 20. obojsmerne uzavretý. Za Krásnom nad Kysucou smere do Čadce treba rátať s kolónami. Tunely Žilina a Očiarsko takisto až do večera uzavreté a D1 za tunelom Šibeník v smere do Spišského Podhradia hlásite odstavený kamión. V Bratislave pribudol aj mobilný radar, jazdí po Račianskej a Žitnej, je to strieborná Toyota. Stacionárne na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Pri Slovenskej Ľupči v smere do Lučatína, na vjazde do Lučenca z Haliče merajú aj kontrolujú a posledný radar v Košiciach na Vodconovej v smere na Hlinkovu. Máme aj hliadky hlásené na Pezinskej Babe v smere do Perneka, na výjazde z Modry do Vinosadov, v Ivanke pri Nitre v smere do Nitry, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a za Lučencom v smere do Lovinobane. A teraz je to všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne, kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé, kilo len za 2,99 a olej Heliol, liter len za euro 69. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Koaličné rozpory počas prípravy rozpočtu sú podľa Korčoka zlou správou. Trump vyzval Kyjev, aby prestal bombardovať ruské rafinérky. Pondelok oblačný aj so slabou zrážkou, ale teplo zostáva. 17 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Rozpory v koalícii pri príprave rozpočtu sú podľa Korčoka zlou správou pre Slovensko. Ivan Korčok z PS to povedal v súvislosti s vyjadreniami premiéra Fica o ultimátach koaličného hlasu a podmienkach podpory koalície. Premiér sa vyjadril, že nedovolí, aby bol rozpočet nástrojom na vydieranie koaličných partnerov.
5: To je tá zlá správa pre Slovensko, lebo v rozpočte nenájdete niečo, čo bude aspoň náznakom nejakého oživenia ekonomiky. Čaká nás jeden nepekný, špinavý proces, kedy budeme vidieť najmä konfrontáciu medzi koaličnými partnermi, ale kašľú na ľudí.
3: Predseda koaličnej SNS Andrej Danko navrhol, aby bol v návrhu rozpočet vyrovnaný a následne by sa v parlamente upravil pozmeňovacími návrhmi. Šéf SAS Branislav Gröling neočakáva, že koalícia príde s vyrovnaným rozpočtom. Donald Trump vyzval Ukrajinu, aby prestala útočiť na ruské naftové zariadenia. Podľa amerického prezidenta to spôsobuje nedostatok nafty. Ostatné ciele však podľa jeho slov Ukrajina zasahovať môže. Ukrajina už niekoľko mesiacov útočí na ruský ropný a plynárenský priemysel, ktorý podľa Kyjeva nielen financuje, ale aj priamo podporuje viac ako 4 roky trvajúcu vojnu. Útoky ukrajinských dronov viedli k zavedeniu prídelového systému na palivo v celom Rusku, hoci Moskva patrí k hlavným vývozcom ropy a zemného plynu. Švédski voliči dnes rozhodujú, či sa do vlády dostanú krajne pravicoví švédski demokrati. Hlavnou súperkou premiéra Ulfa Kristerssona je jeho predchodkyňa v úrade a líderka sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová. Prieskumy naznačujú mimoriadne tesný výsledok. Súčasná menšinová vláda sa od roku 2022 opiera o podporu krajnej pravice so zameraním na migráciu a boj proti kriminalite. A premiér strane švédskych demokratov sľúbil v prípade víťazstva aj ministerské posty. 8 miliónov oprávnených voličov môže svoj hlas odovzdať do 20. hodiny. US Open dnes večer spozná svojho šampióna. Vo finále sa stretnú Nemec Alexander Zverev a domáci Ben Shelton. Zatiaľ čo 29-ročný Nemec sa pokúsi vybojovať po tohtoročnom Roland Garros druhý Grand Slamový titul v kariére, o 6 rokov mladší Američan môže triumfovať na turnajoch Veľkej štvorky po prvý raz. Stretnutie sa začína večer o 20. Dnes večer ešte očakávame na krajnom západe a v severných okresoch aj možné slabé zrážky. Zajtrajšie počasie bude veľmi podobné, takisto so zatiahnutou oblohou, spočiatku aj so slabými lokálnymi zrážkami, ale neskôr sa popoludní vyčasí. Teploty majú byť na severe do 18 a na juhu do 23 stupňov.
6: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je po 17. Pozdravujem aj na víkendové cesty. V Bratislave pozor na nehodu na Ivanskej pri IKEA v smere na Galvanyho. Stojíte tam v kolone. Ďalšie nehody sú pred Sobotišťom v smere z Mijavy. Pred Dobrou Nivou v smere z Krupiny. Tento úsek je neprejazný. Osobné auta môžu ísť cez Cenohrad. Za Starou Ľubovňou v smere do Hraničného máme po nehode takisto uzavretý úsek a posledná je v Košiciach na Herlianskej v smere na Sečovskú. Pripomíname, že tunel Horelica je pre údržbu obojsmerne uzavretý do 20. a za Krásnom nad Kysúcov v smere do Čadce treba

0: rátať aj s kolónami. A D1 za tunelom Šibeník, pozor na prekážku, v smere do Spišského Podhradia je tam odstavený kamión. Na mobilné radary upozorňujete v Bratislave na Račianskej a na Žitnej, tam jazdí strieborná Toyota. V Topolčiankach zasa stretnete strieborný Superb. Tie stacionárne zasa v Bratislave na začiatku Ružinovskej v smere z Vrakúnskej a takisto na Botanickej v smere na Karlovesku. Merajú aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, za Brusnom v smere do Nemeckej, na výjazde do Lučenca z Haliče a v Košiciach na Palackého v smere do centra. Pribudli nové hliadky, počkajú vás v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku, za Lokcov v smere do Brezy a v Drienovci v smere do Moldavy nad Bodvou. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Prijmame dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

všetko ste ochotní urobiť, keď máte obrovskú chuť na sladké, no sadnúť do auta a ísť si to kúpiť. Áno, niekedy aj to sa stáva, ak ste to neurobili už dopredu, aby ste mali doma nejaké zásoby. No a v americkej Louisiane zadržali 18-ročného mladíka, ktorý vykradol benzínovú pumpu a okrinu sa na miesto činu vrátil pre ďalší tovar. Ukradol sladkosti, 3 balenia šišiek, medovníky, nejaký dezert a limonádu v hodnote necelých $20 a ako náhle tam dorazila hliadka, on pravdepodobne pochopil, že asi to nebude dosť, tak sa vrátil, že si teda vezme ešte niečo. Potom sa zistilo, že má na svedomí aj iné krádeže v okolí. Bol na ňo vydaný platný zatýkač, tak aspoň vieme, aká veľká môže byť závislosť od cukru.

náhle sa zmení počasie, tak sme menej odolnejší a sú ľudia, na ktorých okamžite niečo skočí. Najmä teda decká po prázdninách, keď sa ocitnú v kolektíve. Jednoducho je to tak, rodičia to vedia veľmi dobre. A vedeli ste, že kedy je na boľavé hrdlo lepšie teplé a kedy studené? Lebo ono na to neexistuje jedna univerzálna odpoveď. Teplo aj chlad pomáhajú, ale každé funguje iným spôsobom a hodí sa na iné štádium či typ bolesti. Čiže nie vždy pomôže horúci čaj, ale vo všeobecnosti platí, že chlad tlmí akutnú, ostrú bolesť a opuch a teplo tak upokojuje, uvoľňuje hlieny a podporuje hojenie. Takže kedy je lepšie studené? Skúste si zapamätať, ja vám to potom ešte zhrniem. Kedy ľad, alebo zmrzlinu, alebo studené nápoje. Je to vtedy, keď máte v krku silný opuch a ostrú bolesť, lebo to znecitlivie oblasť a prinesie okamžitú úľavu pri ťažkom prehltaní. Väčšinou to teda býva na začiatku zápalu, na začiatku choroby. Keď vám ešte silno horí hrdlo, tak ten studený nanúk alebo ľad dokážu miesto okamžite skladiť, ale nemalo by to byť také nárazové pitie veľkého množstva ľadových nápojov, lebo vám to môže zase len oslabiť imunitu. Takže áno, ľadové, ale nie príliš veľa toho. Teplé a bylinkové čaje, vývary alebo teplá voda sú lepšie vtedy, keď potrebujete prekrviť hrdlo, pomáha to zvyšovať imunitu a imunitnému systému rýchlejšie bojovať s infekciou a regenerovať tkaniva. Takže keď sa to prekrví, áno, je to horúce, lepšie sa tam dostanú úplne všetky časti nášho tela alebo bunky, ktoré teda proti tomu bojujú. Je to lepšie pri suchom až škriabavom hrdle. Áno, tie teplé tekutiny lepšie pôsobia, zvlhčia, zbavia vás pocitu suchosti a pri chronickej bolesti to uvoľňuje napätie napríklad v krčnom svalstve. Takže ak sa pýtate, či zmrzku alebo bolievku, tak v tej prvej fáze je lepšie studené. Áno, a keď vám to nepomôže, tak počkať a v ďalšej fáze je údajne lepšie teple a k tomu si pustiť rozprávku alebo dobrý film. Aha, zase som našla hudbu z jedného, ktorý by bol podľa mňa na tento víkend taký, že akurátny. To je Patrick Swayze, pesnička z Hriešného tanca.

0: Pekné počasie, na západe na niektorých miestach prší, no a stred to kompenzuje oblakmi. Mariana vám povie, aké bude počasie.
1: Presne tak, večer sa pridajú ešte zrážky na krajnom západe alebo v severných okresoch na Slovensku. No a zajtra to bude veľmi podobné počasie, takisto v pondelok treba očakávať viac mrakov ako slnka, lokálne aj so slabými zrážkami, ale neskôr popoludní by sa malo počasie zlepšiť. Tie teploty zostávajú podobné ako dnes, pre sever do 18 a pre juh do 23 stupňov.
0: Za Valaskou v smere do Bystrej máme novú dopravnú nehodu. Viac o nej aj o tých ostatných vám povieme o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj o 17.30 pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. S novou nehodou tá pribudla za Valaskou v smere do Bystrej. Staršie sú ešte za Starou Ľubovňou v smere do Hraničného. Tento úsek je neprejazný. Pred Sobotišťom v smere z Mijavy a v Košiciach na Herlianskej v smere na Sečovskú. Na mobilný radar dajte pozor, v Topolčiankách stretnete tam strieborný Superb. Stacionárne v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach merajú v smere do centra. Na začiatku Ružinovskej v smere z Vrakunskej a aj Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. Ďalšie radary pribudli na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde do Žiliny z D3, vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Potom ešte merajú v Bohuňove v smere do Plešivca, v Košiciach na Palackého v smere do centra a v Košických Holšanoch v smere do Ďurďošíka. Na hliadky dajte pozor v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku, v Drienovci v smere do Moldavy nad Bodvou a v Košiciach Krásnej v smere do centra. Na záver ešte pripomínam, že tunely Žilina a Ovčiarsko sú uzavreté do dnešného večera a tunel Horelica obojsmerne uzavretý do 20. Za Krásnom nad Kysúcou v smere do Čace treba rátať aj so zdržaním. A to je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: odniekiaľ vraciate, určite počúvajte Express. Dobrá správa je, že na D1 sú Tudely, Žilina a Očiarsko už obojstranne otvorené a viac vám povieme už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: V prípade odvolania bude Taraba poslancom, koalícii však podporu negarantuje. Česká vláda je pripravená v prípade krízy zastropovať ceny elektriny. Pondelok má byť oblačný, ale stále teplo cez 20 stupňov. Pri správach o 18. pozdravuje Mariana Tekeliová.

0: prípade odvolania bude Taraba poslancom, koalícii však podporu negarantuje. Česká vláda je pripravená v prípade krízy zastropovať ceny elektriny. Pondelok má byť oblačný, ale stále teplo cez 20 stupňov. Pri správach o 18.00 pozdravuje Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je na spadnutie. Podľa predsedu SNS Andreja Danka by mal byť návrh podaný do začiatku parlamentnej schôdze v utorok.
2: Ja mám prisľúbené, že do otvorenia schôdzu predseda vlády podá a návrh na odvolanie. Ja navrhnem, aby po vládnych návrhoch bol aj bod Tomáš Taraba, odvolanie. A pokiaľ mi to koalícia neschválí, ja dám aj procedurálny návrh pre právnu istotu.
0: Minister Tomáš Taraba sa svojej stoličky vzdať nemieni a dôvody na odvolanie nevidí. V prípade konca je však rozhodnutý vrátiť sa do parlamentu.
3: Mne výsledky tej práci nedovolujú, aby som teraz bez dôvodov, ktorým rozumiem ja, 15. septembra dával akúkoľvek abdikáciu. Ja budem pracovať tak ako doteraz a samozrejme, keď sa dostanem do parlamentu, tak budem robiť ako poslanec a ako politik.
0: Taraba by sa v prípade návratu do parlamentu stal autonómnym poslancom a tvrdí, že nevie garantovať, či podporí koalíciu pri dôležitých hlasovaniach. Česká vláda je pripravená zastropovať ceny elektriny. Vyhlásil to pre CNN Prima News minister priemyslu Karel Havlíček s tým, že by sa tak stalo v prípade ďalšieho rastu cien. Stropy by sa podľa neho týkali výrobcov aj dodávateľov. Neupresnil však, ako veľmi by musela elektrina zdražieť, kým vláda rozhodne. V prípade pohonných hmôt chce kabinet koordinovať postup s krajinami V4. Ak by boli benzíny a nafta výrazne drahšie než v okolitých štátoch, vláda podľa Havlíčka zakročí. Kosovský parlament schválil novú vládu na čele s úradujúcim premiérom Albinom Kurtim. Medzi priority jeho kabinetu budú patriť sociálne otázky. Dodal, že získanie štatútu kandidátskej krajiny Európskej únie zostáva hlavným cieľom a najvyššou strategickou prioritou. V Kosove vládne politická nestabilita, pretože Kurtiho strana potrebuje na zvolenie prezidenta podporu opozície. Vždy, keď sa v parlamente nepodarí zozbierať dvojtretinovú väčšinu hlasov a zvoliť prezidenta, musia byť vypísané nové predčasné voľby. Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na veľkej cene Španielska. V premiére okruhu Madring v Madride finišoval pred Holandianom Maxom Verstappenom a víťazom kvalifikácie Britom Landom Norrisom. Antonelli dosiahol 7. víťazstvo v sezóne a zároveň aj kariére. Na čele seriálu majstrovstiev sveta má už viac ako 80-bodový náskok. Dnes večer ešte môže sprchnúť, a to najmä na krajnom západe či na severe Slovenska, a zajtrajšie počasie bude veľmi podobné. Aj v pondelok očakávame spočiatku viac oblakov, lokálne aj so slabými zrážkami. Neskôr popoludní zrážky ubudnú a oblačnosť sa roztrhá, ale teploty rovnako ako dnes, pre sever do 18, pre juh do 23 stupňov.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Express vodičov po 18. pozdravujem hneď s dobrou správou, že tunely Žilina a Očiarsko sú už obojsmerne prejazdné. Pribudla nehoda, za Košicami ju hlásite v smere do Košickej Belej. Ďalšia je prekážka na R1 za Beladicami v smere do Nitry. Pozor na odstavené osobné auto. Tunel Horelice je obojsmerne uzavretý do 20. hodiny, ale za Krásnom nad Kysucou v smere do Čace aj čakáte v kolónach. Na radari pozor v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere do centra. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína aj na výjazde do Žiliny z D3. Ďalšie merania nám hlásite vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, aj za Čoltovom v smere do Bohúňova a za Nižným Hrabovcom v smere do Vranova na Topľov. V Košiciach hneď 3 radary, a to pri Pereši v smere do Šace, na Bosákovej v smere na Palackého a na Moldavskej pred kruhovým objazdom v smere od Optimy. Pribúdajú aj kontroly v Bratislave na Žitnej, je hliadka oboch smeroch, za Šaľov smere do Galanty, na výjazde do Kraľovian zo Stankovian, potom ešte v Breze v smere do Krušetnice, za Kežmarkom v smere do Spišskej Belej, aj v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou. Pozor aj na nové kontroly v Zemplínskej Teplici v smere do Slanského Nového Mesta, v Bačkove v smere do Dargova a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
4: Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Už je pol siedmej večer, na víkendové cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Opäť bohužiaľ s novými nehodami, ktoré pribudli v Bratislave na Púchovskej, pri Lidli v smere von z mesta, aj za Hlohovcom v smere do Merašíc. Tiež v Oravskom podzámku Širokej nehoda v smere do Hruštína a posledná za Košicami v smere do Košickej Belej. Pozor na prekážku na R1, za Beladicami v smere do Nitry je odstavené auto a tunel Horelica je ešte do 20. obojsmerne uzavretý. Za Krásnom nad Kysúcov v smere do Čadce sa však zdržíte. Na radari upozorňujete vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, aj za Čoltovom v smere do Bohúňova a za Nižným Hrabovcom v smere do Vranova na Topľov. Ďalšie tri merajú v Košiciach, čakajú pri Pereši v smere do Šace, na Moldavskej pred kruhovým objazdom v smere od Optimy a na Bosákovej v smere na Palackého. Pribúdajú aj hliadky, na tie pozor v Bratislave na Žitnej v oboch smeroch, za Šaľov v smere do Galanty a za Belov v smere do Terchovej. Ďalšie kontrolujú na výjazde do Kráľovian, zo Stankovian v Breze v smere do Krušetnice, za Kežmarkom v smere do Spišskej Belej a v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou. Nová hliadka pribudla aj v Janovciach v smere do Kobíl, v Zemplínskej Teplici v smere do Slanského Nového Mesta, v Bačkove v smere do Dargova a napokon na výjazde zo Sečoviec do Dargova. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Pred začiatkom parlamentnej schôdze je Tarabová podpora stále otázna. Ema Zapletalová skončila na mítingu v Budapešti napokon druhá. Aj zajtra pod mrakom, ale teplo ešte cez 20 stupňov. Správy o 19. má pre vás Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Parlament začína rokovať po letnej prestávke v útorok. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar si myslí, že schôdzu otvoria, keďže to deklarujú všetky koaličné strany. Koalícia však pri presadzovaní zákonov nemá istú podporu Tomáša Tarabu, ktorý by mal byť zo svojho postu ministra odvolaný a v takom prípade by sa vrátil do parlamentu. Gašpar tvrdí, že sa im túto situáciu podarí vyriešiť a v prípade potreby by rokovali o podpore s Tarabom individuálne.

0: radi, že sa im túto situáciu podarí vyriešiť a v prípade potreby by rokovali o podpore starobom individuálne.
1: Túto situáciu budeme tiež chcieť stabilizovať aj teraz a nájsť riešenia pre to, aby parlament dovládol alebo dofungoval riadne do konca volebného obdobia, ale nevylučujem, že to bude ešte komplikovanejšie ako doteraz, ale odmietam nejakú víziu, že v zásade nič neschválime do konca volebného obdobia.
0: Na odvolaní Tarabu trvá SNS, ktorá ho chce nahradiť štátnym tajomníkom Filipom Kufom. Nominujú ho napriek nevôli prezidenta Petra Pellegriniho. Zvýšené množstvo ruských útokov na Ukrajinu môže v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť aj Poľsko. Po núdzovom zasadnutí to povedal poľský premiér Donald Tusk po tom, čo lokomotívu v ukrajinsko-poľskom pohraničí zasiahol ruský dron. K incidentu došlo asi 2 km od hraníc. Vlak mal na palube vyše 200 cestujúcich, nikto sa nezranil. Rusko tvrdí, že útok cielilo na železničnú infraštruktúru na západe Ukrajiny, ktorá slúži na prepravu vojenského nákladu z Európy. Denník Financial Times upozornil, že iba niekoľko minút pred útokom ruského dronu prešiel po rovnakej trati špeciálny vlak so zahraničnými politikmi a ďalšími prominentmi a expertami. Pri útoku na iránsku obchodnú loď v Hormuzskom prielive zahynul nad ránom jeden človek, ďalší traja sú zranení. Informovali o tom iránske úrady, ktoré z útoku obvinili Spojené štáty. O kontrolu nad Hormuzom súperí Teherán s Američanmi. Americká i izraelská armáda proti Iránu od konca februára vedú vojnu a doprava v prielive je výrazne obmedzená. K najnovšiemu incidentu došlo iba deň pred stretnutím Iránu s predstaviteľmi štátov Perského zálivu v Ománe. Rokovať majú o zablokovanej trase, ktorá je kľúčová pre globálny obchod s ropou a plynom. Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále 400 metrov prekážok na ultimátnych majstrovstvách Budapešti. Naša atlétka mala v nedeľnejších pretekoch čas 52,68 sekundy. Nad jej sily však bola Američanka Jasmine Jonesová, ktorá zabehla sezónne maximum. Večera v noci ešte môže slabo sprchnúť, a to najmä na krajnom západe a v severných okresoch na Slovensku. Zajtrajšie počasie bude opäť oblačné až zamračené, lokálne aj so slabými zrážkami. Popoludní sa však počasie zlepší a oteplí sa do 23 stupňov, na severe by to malo byť do 18.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer želám aj na cesty. Zostali nám tam 4 nehody, a to v Bratislave na Púchovskej pri Lidli v smere von z mesta, za Hlohovcom v smere do Merašíc, v Oravskom podzámku Širokej v smere do Hruštína a za Košicami v smere do Košickej Belej. Na prekážku pozor na R1 za Beladicami v smere do Nitry, tam hlásite odstavené auto. A pripomínam ešte, že tunel Horelica je obojsmerne uzavretý do 20. Pribudol nám mobilný radar na starej ceste medzi Dubnicou nad Váhom a Ilavou, stretnete tam sivé BMW. Stacionárne hlásite nové v Martine, hlavnom ťahu za Robotníckou v smere Golce Tulip, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, aj v Turni nad Bodvou v smere do Hrhova. Dve merania v Košiciach, a to na Jantárovej v smere na Južnú triedu a na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere do centra. Pribúdajú aj kontroly za Kysuckým Novým mestom v smere do Žiliny, v Povine v smere do Kysuckého Nového mesta a v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej v smere do centra. Ďalšie kontrolujú v Šarišských Michaľanoch v smere do Sabinova, v Kľušove v smere do Bardejova a v Čiernom na Topľov v smere do Hlinného. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cestách sme s vami aj o pol 8. večer. Pozdravuje vás Mariana Tekeliová. Tri nehody aktuálne hlásite, a to v Bratislave na Púchovskej pri Lidli v smere von z mesta, na R2 pri Tornáli v smere do Figy a v Oravskom podzámku Širokej v smere do Hruštína. Na mobilný radar dajte pozor na starej ceste medzi Dubnicou nad Váhom a Ilavou. Stretnete tam sivé BMW. V Čaci je tunel Horelica obojsmerne uzavretý ešte pol hodinku. No a poďme na stacionárne radary. Tie merajú v Martine na hlavnom ťahu za Robotníckou v smere GOC Tulip, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, ale aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej v oboch smeroch. Ďalšie merania v Turni nad Bodvou v smere do Hrhova, v Košiciach na Jantárovej v smere na Južnú Triedu, ale aj na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere do centra. Pribúdajú aj hliadky, na tie dajte pozor na výjazde do Trenčianskej Teplej z Trenčína, v Staškove v smere do Rakovej a za Kysuckým Novým mestom v smere do Žiliny. Ďalšie nám hlásite v Povine v smere do Kysuckého Nového mesta, na výjazde do Kraľovian v smere zo Stankovian, potom v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej v smere do centra a takisto na výjazde do Tatranskej Lomnice zo Starého Smokovca kontrolujú na kruhovom objazde. S poslednou hliadkou je tu naša expres vodička Beata.
2: V Košiciach máme hliadku na Herlianskej smerom von z mesta.
1: A to je všetko, ďakujeme za vaše informácie a želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Radio Express.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: 15. september by mal byť podľa prezidenta dňom pracovného pokoja opäť. Kremeľ pripúšťa obnovenie trojstranných rokovaní o miery v októbri. Pondelok oblačný so slabou zrážkou, ale teploty zostávajú. Pri správach o 20. je s vami Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Prezident chce, aby sa 15. september opäť stal dňom pracovného pokoja. Peter Pellegrini to povedal po slávnostnej omši v rámci púte v Šaštíne Stráža.
4: Pevne verím, že sa čoskoro vrátime naspäť k tomu, aby 15. september bol aj nielen štátnym sviatkom, ale aj dňom pracovného pokoja. A pevne verím, že ani táto, ani budúce vlády nepredlžia tú dvojročnú výnimku.
2: Sviatok 7 bolestnej Panny Márie tento rok pripadá na útorok a nie je dňom pracovného pokoja. Konferencia biskupov Slovenska preto vyzvala ľudí, aby oslávili sviatok dnes. S dočasným zrušením pracovného pokoja 15. septembra v rámci konsolidácie súhlasil Vatikán na základe návrhu vlády. Kremeľ pripustil obnovenie rokovaní Ruska, USA a Ukrajiny v októbri. Vyhlásil to podľa ruských agentúr Putinov hovorca Dmitrij Peskov. Podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova je Rusko pripravené rokovať s Ukrajinou, počas rokovaní však nechce zastaviť svoje vojenské operácie. Naposledy sa trojstranné rokovania vo formáte Rusko, USA, Ukrajina uskutočnili v Ženeve vo februári tohto roka. Viaceré kolá ale stroskotali aj pre požiadavky Moskvy, napríklad aby Ukrajina odstúpila Rusku územia na východe krajiny, ktoré ruské jednotky dosiaľ nedobili.

0: Ukrajina uskutočnili v Ženeve vo februári tohto roka. Viaceré kolá ale stroskotali aj pre požiadavky Moskvy, napríklad, aby Ukrajina odstúpila Rusku územia na východe krajiny, ktoré ruské jednotky dosiaľ nedobili. Katastrofálny požiar zasiahol turistami vyhľadávaný chorvátsky ostrov Brač. Plamene pohltili borovicový les a krovinaté porasty na plotech na ploche asi 3500 hektárov. Z oblasti museli evakuovať viac ako 230 ľudí. Oheň bol dnes ráno o niečo menej intenzívny, hoci tam naďalej fúka silný vietor. Keďže sa plamene rýchlo šírili k zátokám ubytovacieho rezortu a oblasti Milna, ľudia utekali na pláže. Odtiaľ ich lode evakuovali do bezpečia. Hlásené sú škody na fasáde budov a najmenej dvaja zranení. Futbalisti Manchester City zvíťazili v nedeľnom derby v rámci štvrtého kola anglickej Premier League na štadióne mestského rivala United 1-0. Po štyroch zápasoch tam majú plný počet 12 bodov. City hralo od 23. minúty o 10. po vylúčení Phila Fodena. Napriek tomu v 60. minúte rozhodol o jeho triumfe Erling Haaland. Futbalisti Bayernu Mníchov vyhrali v zápase tretieho kola nemeckej Bundesligy nad Eversbergom 2-1. O troch bodoch pre favorita rozhodol v 72. minúte Harry Kane. Počasie môže byť v priebehu večera ešte upršané, najmä na krajnom západe alebo na severe Slovenska. Zajtra sa zobudíme do oblačného rána. V priebehu dňa sa zamračí, lokálne hrozia aj slabé zrážky, ale popoludní by sa malo počasie zlepšiť. Teploty budú podobné tým dnešným, pre sever do 18, na juhu do 23 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer aj na cesty. Po 20. začíname dobrou správou. V Čadci je tunel Horelica už obojsmerne otvorený. Pribúdajú však nehody v Bratislave na Púchovskej pri Lidli v smere von z mesta, za Plaveckým štvrtkom v smere do Lozorna, za Čakov v smere do Tekovských Lužian, potom v Oravskom podzámku Širokej v smere do Hruštína a na R2 pri Tornáli v smere do Figy. V Bratislave je tunel Sitina už uzavretý v smere do Stupavy, a to do 4:30 ráno. Na radari dajte pozor na výjazde z Rakovej do Čadce a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Hliadky vás počkajú na výjazde do Trenčianskej Teplej z Trenčína, na výjazde do Tatranskej Lomnice zo Starého Smokovca na kruhovom objazde a v Košiciach máte dve kontroly, konkrétne na Južnom nábreží v smere na Prešovskú a na Herlianskej v smere von z mesta. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 20 hodín 30 minút, pekný víkendový večer na cesty od Mariany Tekeliovej. Pribudli nám ďalšie nehody, a to za Novou Dedinkou v smere do Bernolákova, na výjazde do Krivian z Lipian, na výjazde do Prešova zo Záborského, potom za Plaveckým štvrtkom v smere do Lozorna, za Čakov v smere do Tekovských Lužian a ešte na R2 pri Tornali v smere do Figy. Nové hlásite radary na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Beladíc, na výjazde z Rakovej do Čakov, vo zvolenie Neresníci v smere do Podzámčoka, merajú aj v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, potom na diaľnici za Štrbou v smere do Popradu a ešte v Košiciach na Palackého v smere von z mesta. Na hliadky dajte pozor v Šarišských Michalanoch v smere do Sabinova a aj v Košiciach na Južnom nábreží v smere na Prešovskú. Na záver ešte upozornenie, že tunel Sitina je uzavretý do 4:30 ráno. To je na teraz všetko, želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: O možnom znížení spotrebnej dane z pohonných hmôt má rokovať koaličná rada. Enric Mas sa podľa predpokladov stal celkovým víťazom Vuelty. Oblaky čakáme aj v pondelok, ale teploty sa nemenia. O 21 hodín pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Koaličná rada bude v pondelok rokovať o návrhu na zníženie spotrebnej dane z pohonných hmôt. V diskusii na STVR to potvrdil šéf SNS Andrej Danko a práve ceny pohonných hmôt majú byť jednou z tém rokovania.
4: Treba s tým začať robiť? Nemôže byť argument, ak sme sa dostali do oscilácie rozdielu cien, že už v okolitých štátoch je to inak, ako je to u nás a tento mechanizmus nefunguje, tak treba jasne pristúpiť k tomu, aby sme spriemerovali cenu takú, aby sa našim ľuďom oplatilo tankovať doma.
2: Zníženie spotrebnej dane vláda dlhodobo odmietala pre obrovský výpadok príjmov v štátnom rozpočte v čase konsolidácie. Premiér Robert Fico cez víkend vyhlásil, že vysokými cenami benzínov a nafty sa bude vláda zaoberať na najbližšom rokovaní v stredu. V Liptovskej obci Bukovina zaviedli v rámci projektu prevencie konfliktov s medveďmi niekoľko opatrení. V obci, kde bol opakovane zaznamenaný výskyt medveďov, pribudlo elektrické oplotenie cintorína, osvetlenie aj odolné kontajnery. Pilotný projekt ochranárskej organizácie My sme les chce dlhodobo riešiť konflikty medzi obyvateľmi a medveďmi aj vzdelávaním a osvetou. Výsledok poskytnú ochranári k dispozícii verejnosti a ďalším samosprávam. Cieľom je nielen informovať, ale aj šíriť príklady dobrej praxe. Celý rozpočet projektu v sume 10 tisíc eur financovali z verejnej zbierky. V nedeľných parlamentných voľbách vo Švédsku zvíťazili opoziční sociálni demokrati so ziskom viac ako 28% hlasov. Novú vládu by mohli zložiť s menšími ľavicovými stranami. Vyplýva to z exit polu, podľa ktorého by druhá skončila vládna umiernená strana premiéra Ulfa Kristerssona. Pravicová a protiimigračná strana Švédsky demokrati, ktorá podporuje súčasnú menšinovú vládu, skončila v exit pole tretia. Španielský cyklista Enric Mas vyhral 81. ročník pretekov Vuelta. Domácemu pretekárovi sa to podarilo naposledy pred 12 rokmi. Mas vyhral konečné poradie s celkovým náskokom vyše 2 minúty pred štvornásobným šampiónom Primožom Rogličom zo Slovinska. V nedeľnejšej záverečnej etape v Granade si pre životný úspech prišiel Nor Tobias Johannessen. V noci ešte kde tu prehánka, zajtra čakáme oblačné počasie, postupne aj lokálne so slabými zrážkami. Popoludní by sa však malo

0: V nedeľnejšej záverečnej etape v Granade si pre životný úspech prišiel Nor Tobias Johannessen. V noci ešte kde tu prehánka, zajtra čakáme oblačné počasie, postupne aj lokálne so slabými zrážkami. Popoludní by sa však malo vyčasiť a oblačno sa pretrhá. Teploty zostávajú podobné ako dnes, pre sever do 18 stupňov, na juhu najviac 23.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný víkendový večer želám po 21. aj na cesty. Opäť nám tam pribúdajú ďalšie nehody. Tento raz ich hlásite pred Bzincami pod Javorinou v smere z Nového Mesta nad Váhom, za Plaveckým Štvrtkom v smere do Lozorna a aj za Novou Dedinkou v smere do Bernolákova. Ďalšie nehody sú za Čakou v smere do Tekovských Lužian, na R2 pri Tornáli v smere do Figy, na vjazde do Krivian z Lipian a na vjazde do Prešova zo Záborského. Pozor si dajte pred Beňušom v smere z Polomky, hlásite na tam, že kráča po ceste chodec klasicky v tmavom. Radary ste videli na R1 za výjazdom Nitra západ v smere do Beladíc, D1 tam merajú pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a vo zvolenie Neresníci v smere do Podzámčoka. Ďalšie radary pribudli na D1 za Štrbou v smere do Popradu a ešte v Košiciach na Palackého tam merajú v smere von z mesta. Na záver ešte upozornenie, že v Bratislave je tunel Sitina v smere do Stupavy pre údržbu uzavretý až do 4:30 ráno. A teraz je to všetko. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je pol desiatej večera, na cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Už sa nám tvoria kolóny v Bratislave, stojíte v nich na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Aktuálne zdržanie je asi 20 minút a dôvodom môže byť aj to, že tunel Sitina je v smere dostupavý pre údržbu uzavretý. Otvoria ho až ráno o pol piatej. Poďme na nehody, tie pribudli za Novou dedinkou v smere do Bernolákova, pred Bzincami pod Javorinou v smere z Nového mesta nad Váhom a ďalšie sú na výjazde do Krivian v smere z Lipian. R1 veľký pozor za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. Pasie sa tam pri ceste Vysoká Zver. Pribudli aj merania v Bratislave na Prístavnej v smere na Košickú a D1 za Štrbou v smere do Popradu. Nové hliadky hlásite v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú, v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere do centra a aj v Zubrohlave v smere do Rabče. Pozor na hliadky ešte v Košiciach na Vodconovej v smere na Festivalové námestie a na Napokon kontrolujú v Prešove na Duklianskej v smere na Levočsku. To je na teraz všetko, želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Minister Taraba tvrdí, že dôvod na jeho odvolanie neexistuje. Šlágrikola a futbalisti Slovana remízovali so Žilinou. Pondelok bude oblačný, ale stále teplo cez 20 stupňov. Správy o 22. má pre vás Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa svojej stoličky vzdať nemieni. Vyhlásil, že neexistujú dôvody na jeho odvolanie a plánuje svoj pracovný program s tým, že aj po 15. septembri bude mať miesto vo vláde. V prípade konca je ale rozhodnutie vrátiť sa do parlamentných hlavíc ako autonómny poslanec. Koaličná rada bude v pondelok rokovať o návrhu na zníženie spotrebnej dane z pohonných hmôt. Potvrdil to v diskusii na STVR šéf SNS Andrej Danko. Zníženie spotrebnej dane vláda dlhodobo odmietala pre obrovský výpadok príjmov v štátnom rozpočte v čase konsolidácie. V utorok popoludní sa začína ďalšia riadna parlamentná schôdza s takmer 300 bodovým programom. Na tejto schôdzi majú poslanci preberať napríklad úpravu voľby zo zahraničia, nový občiansky zákonník či návrh na reguláciu sociálnych sietí. Rokovať by mali aj o prezidentom vetovaných zákonoch, niektoré sú v parlamente od minulého roka. Česká vláda je pripravená zastropovať ceny elektriny. Vyhlásil to pre CNN Prima News minister priemyslu Karel Havlíček s tým, že by sa tak stalo v prípade ďalšieho rastu cien. V prípade pohonných hmôt chce kabinet koordinovať postup s krajinami V4. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu uvalil sankcie na svoju bývalú hovorkyňu Juliu Mendelovú, ktorú spolu s ďalšími 9 osobami obvinil zo šírenia ruskej propagandy a z podpory agresívnej politiky Ruska voči Ukrajine. Bývalá hovorkyňa v rozhovoroch kritizovala Zelenského pôsobenie od minulého roka, keď vyšlo najavo, že viacerí členovia prezidentovho najbližšieho okolia sú zapletení do korupčných škandálov. Americký prezident Donald Trump vyzval Ukrajinu, aby prestala útočiť na ruské naftové zariadenia. Podľa neho to spôsobuje nedostatok nafty. Ostatné ciele však podľa Trumpových slov Ukrajina zasahovať môže. Nedaleko španielského letoviska Marbella na juhu krajiny dnes vypukol požiar v kopcovitom teréne. Zranení sú dvaja ľudia, jeden z nich sa popálil pri pokuse hasiť plamene a ďalší hasič utrpel zranenia pri páde. V nedeľnejšom šlágri 8. kola našej najvyššej ligy sa zrodila remíza medzi futbalistami Slovana a Žiliny 3-3. Zverenci Jajutúreho nevyhrali už tretí ligový duel v rade a v neúplnej tabuľke im patrí štvrtá priečka. Žilina je so 17 bodmi na treťom mieste s dvojbodovým odstupom za lídrom súťaže Dunajskou Stredou. Podbrezová sa dostala na piatu priečku po remíze s Komárnom 1-1. Prehánky môžu dnes noci zasiahnuť krajiny západ a sever Slovenska a lokálne zrážky čakáme aj v pondelok. Cez deň bude väčšinou pod mrakom a prechodne popoludní vykúkne aj slnko. Teploty zostávajú na severe do 18 a na juhu do 23 stupňov. Dopravný servis

0: siahnuť krajiny západ a sever Slovenska a lokálne zrážky čakáme aj v pondelok. Cez deň bude väčšinou pod mrakom a prechodne popoludní vykukne aj slnko. Teploty zostávajú na severe do 18 a na juhu do 23 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer želám po 10. aj na cesty. Pribudla nehoda na R1 pri výjazde Nitra juh v smere do Beladíc. V Bratislave upozorňujeme, že tunel Sitina je v smere dostupavý pre údržbu uzavretý, otvoria ho o 4:30 ráno. Na radari upozorňujeme v Bratislave na prístavnej v smere na Košickú, vo Zvolene Neresnici v smere do Podzámčoka, aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu a ešte za Nižným Hrabovcom v smere do Vranova na Topľov. Pozor, dajte aj na hliadky, je ich dosť v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú, v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere do centra a v Zubrohlave v smere do Rabče. Ďalšie hlásite v Košiciach na Vodconovej v smere na Festivalové námestie, v Prešove na Duklianskej v smere na Levočskú a napokon na výjazde zo Strážskeho do Nižného Hrabovca. To je pre túto chvíľu zo správ aj dopravného servisu všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Dnes

0: možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.